0: till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: tehty sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Tider. Adress borasnarradio.se. On nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi

0: 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
2: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetys

0: aikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai juurilla 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin

0: kannelta tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
2: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30

0: sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta.

0: olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, miksi Paavali kehuu korinttilaisia. Mitä pääsana merkitsee? Ja pitääkö se pää peittää vai eikö, silloin kun rukoilen? Tästä opettaa pastori Jukka Norvanto ensimmäisen korinttilaiskirjeen 11. luvun jakeet 2:16. Ja otsikossa kysytään, miten laitan tukkani?
1: Ensimmäisessä kirjeessään korinttilaisille apostoli Paavali on käsitellyt seurakunnassa vallinneita riitoja, jotka olivat näkyneet muun muassa puolueiden muodostuksina ja oikeudenkäynteinä. Läheisesti siihen teemaan olivat liittyneet myös pohdinnat kristityn vapaudesta ja sen väärin käyttämisestä. Sitä teemaa Paavali oli käsitellyt luvusta 8 alkaen. Tällä kertaa edessämme on aivan uudet teemat, jotka aivan ilmeisesti ovat vastauksia Paavalille esitettyihin kysymyksiin. Luen 1. Korinttilaiskirjeestä luvusta 11 jakeen 2. Kiitän teitä siitä, että aina muistatte ja noudatatte niitä opetuksia, jotka olen välittänyt teille. Paavali aloittaa uuden teeman kirjeessään kehumalla vastaanottajia. Aikaisemmin hän on kirjeessään sanonut myös vastakkaista. Korintin seurakunnassa oli paljon asioita, jotka eivät kehuja ansainneet. Mutta toki myönteisiäkin asioita oli. Eikä apostoli tahtonut niitäkään ohittaa. Seurakunnassa oli asioita, joissa oli toimittu aivan apostolien välittämien opetusten mukaisesti. Huomaatteivät opetukset olleet tosin Paavalin itsensä kehittämiä. Hän oli vain apostoli, jonka tehtävänä oli kertoa eteenpäin sitä, mitä hän itse oli ensin saanut kuulla Herralta Jeesukselta. Joitakin tarkennuksia kuitenkin Korintissakin tarvittiin. Luen 3. Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus. Naisen pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala. Kristus on miehen pää ja naisen pää on mies. Mitä nämä erikoisen kuuloiset ilmaisut tarkoittavat? Ensinnäkin on hyvä tietää, että tuohon aikaan päästä puhuttaessa sanalla ei vielä ollut kaikkia niitä merkityksiä, joita sillä nykyään on. Silloin ei esimerkiksi puhuttu valtion päämiehestä, eikä termiä muutenkaan käytetty kuvaamaan johtajaa. Tuohon aikaan lääketiedekään ei ollut kehittynyt niin pitkälle, että päätä olisi pidetty elintoimintojen keskuksena. Termillä ei ollut siis sitä eriarvoisuutta kuvaavaa merkitystä, joka sillä usein nykyään on. Se näkyy siitäkin, että Paavali kutsuu tässä Jumalaa Kristuksen pääksi. Jeesus Kristus, joka on Jumala, ei tietenkään voi olla arvossa vähäisempi kuin Jumala. Mistä ilmaisussa siis on kysymys? Apostolin kirjoittaessa kirjettään kreikan kielessä termiä pää käytettiin myös merkityksissä alkupiste tai lähde tai alkuperä. Siis jotakin sellaista, josta jokin saa alkunsa. Tämä merkitys sanalla on aivan ilmeisesti myös tässä yhteydessä. Luomiskertomuksesta käy ilmi, että mies luotiin ensiksi ja nainen luotiin miehen kylkiluusta. Näin mies on naisen alkupiste tai alkuperä tai lähde, josta hän on saanut alkunsa. Samalla tavalla voidaan puhua myös isästä Jumalasta Kristuksen päänä. Raamattu näet opettaa Kristuksesta, että hän on isästä iankaikkisuudessa syntynyt. Iankaikkisuus puolestaan tarkoittaa olemassaoloa ilman aikaa. Siksi poikakin on ollut isän tavoin aina olemassa, mutta on kuitenkin isästä syntynyt. Raamattu ilmoittaa myös sen, että Herra Jumala loi ensimmäisen ihmisen eli Aadamin. Uuden testamentin suuria paljastuksia on puolestaan ollut se, että Herra Jumala on yhtä kuin esiolevainen Jeesus Kristus. Näin Kristus todellakin on miehenpää, eli hän on se, josta mies on saanut alkunsa. Ja tässä on tietenkin hyvä vielä muistaa, että edellä mainitut kolme suhdetta, yhtäältä jumaluuden sisällä, toisaalta luojan ja ihmisen välillä ja kolmanneksi kahden ihmisen välillä, eivät ole yhteismitallisia eivätkä samanlaisia. Kuitenkin, kuten todettu, jotakin samankaltaista niissä suhteissa on, mistä syystä Paavalikin saattoi rinnastaa ne toisiinsa johdattaessaan korinttilaisia ymmärtämään sitä, mitä hän seuraavaksi tahtoi sanoa. Luen jakeen 4. Jos miehellä on päähine päässään, kun hän rukoilee tai profeetoi, hän häpäisee päänsä. Paavali soveltaa tässä Raamatun ilmoitusta ihmisen luomisjärjestyksestä Jumalan palveluselämään. Seurakunnan yhteisiin kokoontumisiin näet viittaa puhe rukoilemisesta ja myös profetoimisesta, jolla tässä yhteydessä tarkoitetaan Pyhän Hengen vaikutuksesta syntynyttä seurakunnan rakennukseksi tarkoitettua puhetta. Apostoli siis opettaa, että kun mies seurakunnan tilaisuudessa rukoilee Jumalaa tai puhuu Kristuksesta, hänen on tehtävä se avopäin kunnioituksesta Jumalan luomisjärjestystä kohtaan. Koska miehen ollessa kysymyksessä pää viittasi myös Kristukseen, sitä ei tietenkään saanut peittää. Tässä meillä on siis edessämme Raamatun kohta, joka johdattaa meidät suoraan Jumalan palvelus elämässä käytettyihin vertauskuviin. Israelin kansalle sellainen oli tietysti hyvinkin tuttua jo Mooseksen kirjoista ja temppelipalveluksesta. Esimerkiksi ylipapin asu oli kokonaisuudessaan täynnä erilaisia vertauskuvia. Ja tässä siis Paavali antaa Korintin seurakunnalle ohjeen siitä, miten Jumalan palvelus elämässä pään peittämättömyydelläkin oli oma suoraan luomiseen liittyvä viestinsä. Luen jakeesta 5 jakeeseen 7. Sen sijaan, jos nainen on avopäin, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä, sillä sehän on sama kuin hän olisi antanut ajaa hiuksensa pois. Ellei nainen peitä päätään, hän voi yhtä hyvin leikkauttaa hiuksensa. Mutta jos kerran hiusten leikkaaminen tai pois ajaminen on naiselle häpeällistä, hänen tulee peittää päänsä. Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa. Koska nainen luotiin miehestä, hänen on pidettävä päänsä peitettynä, kun hän rukoilee tai profetoi seurakunnan tilaisuuksissa. Sen, eli päähinen, oli tarkoitus muistuttaa siitä, että hän oli saanut alkunsa miehestä, eikä suoraan Kristuksesta. Sekä miehen että naisen tuli siis heijastaa sen kunniaa, josta on saanut alkunsa. Voisiko tämän kauniimmalla tavalla korostaa seurakunnan kuulumista yhteen? Kukaan ei etsi omaa kunniansa seurakunnan kokoontumisissa. Jakeet 8 ja 9. Miestä ei luotu naisesta, vaan nainen miehestä. Eikä miestä luotu naisen takia, vaan nainen miehen takia. Paavali toistaa tässä edellä sanomansa hieman toisin sanoin muotoillen. Nainen sai alkunsa miehestä, eikä päinvastoin. Luomiskertomusta tutkiessa huomaa myös sen, että nainen luotiin miehelle avuksi. Siitähän kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 2 jakeessa 18 näin. Herra Jumala sanoi, ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen. Jatkan jakeesta 10. Naisen tulee siis pitää päässään arvonsa merkkiä enkeleiden takia. Paavali on edellä kertonut, mitkä ovat ne teologiset perusteet, joiden vuoksi naisen olisi hyvä pitää päänsä peitettynä silloin, kun hän rukoilee tai puhuu seurakunnan tilaisuuksissa. Nyt hän kertoo, että tämän erityisoikeuden merkkinä naisen tulisi pitää sellaisina hetkinä päähinettä päässään. Eikä sitä merkkiä tulisi pitää vain toisten seurakuntalaisten, vaan myös enkeleiden vuoksi. Puhe enkeleistä saattaa meidän korvissamme kuulostaa tässä yhteydessä oudolta. On hyvä kuitenkin muistaa, että Paavali on koko ajan perustanut opetuksensa ihmisen luomiseen. Siinä vaiheessa, kun ihminen luotiin, enkelit iloitsivat tästä luomisteosta. Sen jälkeen enkeleillä oli aihetta itkuunkin, kun ihminen lankesi. Mutta nyt kun ihmisiä on alkanut tulla Herran Jeesukseen uskoviksi, jotakin alkuperäistä on jälleen toteutunut. Lunastus merkitsee voittoa synnistä ja turmiovalloista. Ja siitä ilosta on kysymys myös seurakunnan keskellä elämisessä. Apostoli siis sanoi, että kun nainen rukoilee tai puhuu seurakunnassa Pyhän Hengen johdossa Kristuksen suuruudesta, hän peittäessään siinä hetkessä päänsä viestittää myös enkeleille, että jotakin siitä, mitä luomisessa kerran tapahtui, on jälleen toteutunut. Jatkan jakeesta 11 ja jakeeseen 12. Herran edessä ei kuitenkaan ole naista ilman miestä, eikä miestä ilman naista. Sillä niin kuin nainen on luotu miehestä, myös mies on syntynyt naisesta. Mutta kaikki on saanut alkunsa Jumalasta. Nyt Paavali muistuttaa meitäkin siitä, että Jumala näkee miehen ja naisen kokonaisuutena. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 1 ja jakeessa 27 se todetaankin suoraan näin. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Paavali siis vakuuttaa näillä sanoillaan, ettei hän ole millään muotoa painanut naista alemmaksi. Niinpä hän siirtyykin luomisesta omaan aikaansa ja sanoi, ettei enää siinä vaiheessa kukaan mieskään voi enää sanoa tulleensa maailmaan ilman naista. Kumpiakin siis tarvitaan. Sitä paitsi yhteistä miehelle ja naiselle on sekin, että lopultakin kummankin alkuperä on Jumalassa. Jokainen ihminen on siis sekä riippuvainen toisistaan että myös Jumalasta. Luen jakeen 13. Ja päätelkää itse, onko naisen sopivaa rukoilla Jumalaa avopäin. Ja Paavali on siis edellä kertonut, mitkä teologiset syyt voisivat antaa aiheen siihen, että naisen tuli rukoilla pää peitettynä. Mutta tässä jakeessa hän näyttää viittaavan myös eräseen toiseen näkökohtaan. Hän kehottaa korinttilaisia itseään käyttämään asiassa päättelykykyään. Tämän kehotuksen taustalla on aivan ilmeisesti Korinttin erityisolosuhteet. Olen jo muutaman kerran todennut, kun tätä kirjettä on tutkittu, että Korintti oli tuohon aikaan tunnettu paheellisuudestaan, joka johtui suurelta osin siitä, että kaupungissa oli Afroditen temppeli, jossa 1000 papitarta palveli seksinnälkäisiä miehiä. Aivan ilmeisesti osa näistä temppeliportoista oli myös kääntynyt kristityiksi. Jos olet ajatellut tuon aikaista Korintin elämää satunnaisen matkailijan näkökulmasta, niin olet ehkä pohtinut, miten ulkopaikkakuntalaiset erottivat seksipalveluita myyvät naiset muista kaupungin naisista. Vastaus on siinä, että portot pitivät tukkaansa valtoimenaan. He eivät siis peittäneet hiuksiaan niin kuin muut. Ei ole siis vaikea arvata, millaista pahennusta seurakunnassa saattoi aiheuttaa, jos nainen alkoi puhua seurakunnan edessä peittämättä hiuksiaan. Siksi Paavali saattoi vedota korinttilaisten omaan päättelykykyynkin tässä asiassa. Ja tässä valossa meidänkään ei ole kovin vaikea ymmärtää, miksi Paavali ei pitänyt sopivana, että Korintissa naiset rukoilivat seurakunnan keskellä avopäin. Jatkan jakeesta 14 ja jakeeseen 15. Opettaahan jo luontokin teille, että pitkä tukka on miehelle häpeäksi, mutta naiselle kunniaksi. Pitkät hiukset on annettu naiselle hunnuksi. Paavali antaa vielä yhden lisäperusteen tälle tukka- tai päähineasialle viittaamalla yleisesti hiusmuotiin. Ilmeisesti on totta, että jos tutkittaisiin kaikki maailman kansat, niin tavanomaisempaa olisi, että naiset pitävät pidempiä hiuksia kuin miehet. Niin näytti asia olleen Korintissakin. Paavali siis toteaa näin siitäkin huolimatta, että Israelin kansan historiassakin oli ollut sellaisia merkittäviä pitkätukkaisia miehiä kuin Simson ja Absalom. Paavali ei siis esitä tässä mitään ehdottomuuksia, vaan hän puhuu siitä, miten asiat yleisesti näyttivät olevan. Hän siis näki hiusten pituudessakin jotakin luomiseen liittyvää. Niinpä hän kutsui naisen pitkiä hiuksia hunnuksi. Ja sekin hänen mukaansa viittasi siis siihen, että naisen tulisi seurakunnalle puhuessaan peittää hiuksensa. No, on tietenkin selvää, että tällaiset luomisesta ja myös yleisistä tavoista johdetut päätelmät eivät olleet aivan itsestään selviä, ja moni saattaisi väittää Paavalille vastaankin. Hän ottikin sen mahdollisuuden huomioon. Se käy ilmi tuosta seuraavasta jakeesta, eli jakeesta 16. Jos joku kuitenkin väittää vastaan, niin sanon hänelle, ettei meillä ole sellaista tapaa, eikä yleensäkään Jumalan seurakunnilla. Apostoli käyttää tässä yhteydessä alkutekstissä sanaa filoneikkos, joka tarkoittaa oikeastaan riitaa rakastavaa. Hän siis viittaa ihmisiin, jotka mielellään jatkavat pikkuasioistakin kiistelemisiä loputtomiin. Sellaisille vastaan väittäjille tai riidan rakastajille hän vain sanoi, että joka tapauksessa niissä seurakunnissa, joita siihen mennessä oli perustettu eri puolille Välimeren ympäristöä, noudatettiin Paavalin ilmoittamaa tapaa. Tästä Paavalin ilmaisusta voi päätellä, ettei hän pidä tällaisia ulkoisia seikkoja pelastuskysymyksenä, mutta koska siitä asiasta oli kuitenkin häneltä kysytty, hän ilmoitti, miten siinä suhteessa muissa seurakunnissa meneteltiin. Meidän on tietenkin pohdittava myös omalta osaltamme, miten Paavalin ohjeisiin tulee suhtautua omissa kokoontumisissamme. Tavat pukeutumista ja hiusmuotia myöten tietysti vaihtelevat kulttuureista ja ajoista riippuen. Kuitenkin riippumatta siitä, mikä muoti milloinkin on vallalla, edelleenkin on voimassa Paavalin viesti siitä, ettei seurakunnan kokoontumisissa tule syyllistyä mihinkään sellaiseen, joka aiheuttaa yleistä pahennusta. Näin Paavali viittaa ennen muuta siihen, mitä ihmisen sisimmässä tapahtuu. Eri kulttuureissa kunnioitusta lähimmäisiäkin kohtaan ilmaistaan eri tavoin. Kysymys on tässäkin siis siitä, tahdommeko me ottaa huomioon lähimmäisemme ja heidän tunteensa myös silloin, kun kokoonnumme yhteiseen Jumalan palvelukseen. Jumalan palvelukseen ja aivan erityisesti ehtoolliseen viettoon liittyy myös luvun jatko-osa. Kysymys ehtoollisen vietosta kuuluukin kristittynä elämisen tärkeimpiin osa-alueisiin. Paavali jopa sanoi, että Korintin seurakunnassa jotkut olivat kuolleet siitä syystä, ettei seurakunnassa ollut osattu erottaa ehtoollista muusta syömisestä. sellainen puhe hämmentää. Sellaista lukiessa joutuu pakostakin ajattelemaan, että toiminko itsekin kenties samalla tavalla. Erityisen painokkailta tuntuvat myös Paavalin sanat siitä, että joku saattaa syödä Herran ateriaa arvottomalla tavalla. Mistä siinä kaikessa oli oikein kysymys? Luulenpa, että olemme tulleet nyt niin tärkeiden asioiden äärelle, että meidän on parasta keskittyä niihin aivan kunnolla. Siksi jatkamme asian perusteellisempaa käsittelyä vasta ensi kerralla.
0: Näin siis Jukka Norvanto. Ensi kerralla jatkamme ensimmäisen korintilaiskirjeen 11. luku loppuun otsikolla Älä halveksu Kristuksen ruumista. Medialähetys sanansaattajista vietämme tällä viikolla kiitollisuusteemaviikkoa. Haastamme sinuakin, että mitä jos kokeilisit, miten keskittyminen kiitollisuuteen yhden viikon ajan vaikuttaa hyvinvointiinsi. Kuuntelemme seuraavaksi kiitollisuuteen liittyvän palautteen Intiasta.
2: Perheemme oli hinduperhe. Minulla on vaimo ja kaksi poikaa, toinen vielä koulussa, toinen työssä. Sitten toinen poika joutui tapaturmaan ja veimme häntä kuukausien ajan poppamiesten luokse. Sitten minä sairastuin, enkä pystynyt kävelemään. Ja myös toinen poika loukkaantui. Lankoni ehdotti, että pyytäisimme rukousta. Ensin kieltäydyin. Kun kaikkien meidän tila vain paheni, hän ehdotti sitä uudestaan. Silloin suostuin. Hän vei meidät naapurikylään, jossa seurakunta rukoili puolestamme monta päivää. Pastori kertoi meille Jeesuksesta ja evankeliumista. Jumala kosketti ja ihmeellisellä tavalla paranimme. Pastori kertoi meille myös todiankielisistä ohjelmista. Kuuntelimme niitä ensin hänen kodissaan. Ohjelmien kautta ymmärsimme, että Jeesus on ainoa Jumala, joka voi antaa ihmiselle uuden elämän. Saimme kokea sen itse ja se muutti koko ajattelutapamme. Elämäämme tuli ilo. Kävimme kasteella ja aloitimme käydä seurakunnassa. Kiitos Jumalalle ihanista radio-ohjelmistanne. Niiden opetukset tukevat sitä, mitä kuulemme seurakunnassa.
0: On aina koskettavaa ja hienoa kuulla näitä palautteita maailmalta ja kuulla, kuinka ihmiset kokevat tulevansa siunatuiksi ja kiitollisiksi, vaikka välttämättä ympärillä olevat olosuhteet eivät ole muuttuneetkaan. Muistathan, että lisää näitä palautteita, ihmisten tarinoita löydät meidän nettisivuiltamme sansa.fi/palautteet. Jeesus Kristus on ainoa, joka voi muuttaa meidät ja meidän mielemme ja tahtomisemme tekemisemme. Kuuntelemme Sansan yhteyspäällikkö Arja Savuojalta tähän sopivan runon.
3: On vain hetki, johon tarttua. Tuulahdus toivon tuoksua, lempeä henkäys, suurta armoa. Anna Isä taivaan viisaus, nähdä tämän hetken rikkaus, suuruutesi, jumaluutesi, tässä ja nyt. Ei eilisen haavoja rikki repien, ei huomisen taakkaa tänään kantain, vaan kiitollisuudella tätä hetkeä syystalven tuulissa tuudittain. Kiitos, etten tänään kysy, miksi. Sillä sinä, Isä, rakastat. Siksi.
0: Kiitos, Arja. Rukoilemme yhdessä. Herra, ympärillämme kuohuu. Mielemme täyttävät monet kysymykset. Välillä melkein ahdistaa. Herra, pyydämme. Auta meitä. Herra, sinä opetat sanassasi, että ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Herra, opeta ja auta meitä iloitsemaan ja kiittämään kaikesta. Pyydämme, että anna sydämeemme rauha sinussa. Sinuun vain me haluamme turvautua. Herra, sinä olet kaikkemme. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen tällä kertaa. Kiitos, että olit mukana. Kuuntelemme tähän lopuksi vielä virren 329, Kiitos nyt Herran, Sakari Heikkilän esittämänä. Haluan muistoksi tai tämmöiseksi muistosanoiksi tähän loppuun sanoa ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen kohdan 5. luku ja 18. jae. Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta.

Kuuntelet evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tunnus laulumme, autuus suuri, oomme Herran kansa, lauloi Meeri Hihnala Arvi Haikosen säestämänä. Ohjelma vastuussa tänään Aulikki Kaikkonen. Olet sydämellisesti tervetullut kuulolle.

0: Pyhäpäivän evankeliumi Johanneksen mukaan sen luvusta 7. Ja nousemme näitä pyhiä sanoja kuulemaan. Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta sanoivat, tämän täytyy olla se profeetta. Toiset sanoivat, hän on Messias. Mutta toiset epäilivät, ei kai Messias Galileasta tule. Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kotikaupungista. Näin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. Monet halusivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt häneen käsiksi. Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet palasivat ylipappien ja fariseusten luo. Ja nämä kysyivät, miksi ette tuoneet häntä? Miehet vastasivat, yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Silloin fariseukset sanoivat, oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? Onko kukaan hallitusmies uskonut häneen, tai yksikään fariseus? Tuo rahvas ei tiedä laista mitään, kirottuja kaikki. Silloin Nikodeemus, joka itse oli fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi, eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt. Mutta toiset sanoivat hänelle, taidat olla itsekin Galileasta, tutki kirjoituksia niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Ylistys sinulle, Kristus.
0: Hannu Taanila oli pitkään Yleisradion toimittajana. Hän oli syntyisin tältä seudulta, eli Ylivieskasta. Ja hän kuoli tämän vuoden maaliskuussa. Hän oli äärettömän taitava sanankäyttäjä, räväkkä kannanotoissaan. Hän suomi kirkkoakin välillä hyvin railakkaasti. Muistan itsekin, että välillä se mitä hän sanoi, välillä se ärsytti, välillä herätteli, välillä jopa ihastutti. Lainaan häneltä nyt yhden lauseen. Ihminen on Jumalasta sairas olento. Ihminen on Jumalasta sairas olento. Tällä hän oikeastaan sanoo auki sen, että ilman Jumalaa ihmiseltä puuttuu aivan olennainen. Sellainen, joka kuuluu sinun ja minun ihmisyyteen, meidän kaikkien ihmisyyteen. Siinähän sanoi auki sen, että Jumala on ihmisen elämän perimmäinen syy ja myöskin päämäärä. Miten sitten ihminen voi löytää Jumalan? Miten ihminen voi alkaa uskoa Jumalaan? Mikä sytyttää ihmisen sydämen uskoon ja rakkauteen? Meidän omassa luterilaisessa kirkossa kehitetään viestintää ja käytetään nykypäivän monia kanavia avuksi. Mietimme sitä, millä tavalla puhua tämän ajan ihmiselle. Kuuntelemme ihmisten kysymyksiä, elämän kipuja ja taisteluja. Ja niin pitääkin. Aina tulee miettiä ja kehittää sitä, millä tavalla puhutaan, kohdataan ja pyrkiä siihen, että sanoma Jeesuksesta on selkeää ja ymmärrettävästi sanoitettu. Saman hengenvetoon sanon, että mietipä, mikä on saanut sinut kiinnostumaan Jumalan tai kiinnostumaan Jumalasta. Eikö se ollut ennemminkin niin, että Jumala on tavalla tai toisella tarttunut elämääsi? Ei Jumalan yhteyteen päästä niin, että me alamme raivata ja rakentaa tietä hänen luokseen, tai me päätämme kiinnostua hänestä. Hän lähestyy meitä. Hän vetää puoleensa. Hän koskettaa sydäntämme. Hän alkaa puhua. Toisten elämää Jumala on tarttunut kovien elämän kokemusten kautta. Toisten suuren hyvyytensä kautta. Toisten elämää, joka Jumala, joka olemukseltaan on rakkaus, on tullut todelliseksi koettelemusten, elämän menetysten, sairauksien tai ahdistusten kautta. Joku on jopa sanonutkin, että joutui niin ahtaalle, ettei ollut enää mitään muuta mahdollisuutta kuin Jumala ja hänen turvautuminen. Ja sitten toisten kohdalla Jumala on, ja hänen hyvyytensä on vetänyt ihmistä hänen puoleensa. Ei meillä ole tietoa, emme me tiedä miksi Jumala näin eri tavoin lähestyy ihmisiä. Mutta yhtä kaikki, Jumalan luokse tie ei kulje alhaalta ylös, vaan ainoastaan tie ylhäältä alas. Eli ei ihmisestä Jumalaan päin, vaan Jumalasta ihmiseen päin. Ja evankeliumissa puhutaan juuri tästä. Tuon ajan viisaat teologit olivat närkästyneitä Jeesukseen. He halusivat vangita hänet. He tiesivät, että ihmisten keskuudessa puhuttiin, että Jeesus on profeetta, ehkä jopa se odotettu Messias pelastaja. Osa uskoi häneen, osa epäröi ja osa halusi myöskin raivata hänet pois. No uskonnolliset opettajat olivat lähettäneet oppilaitaan, että he ottavat Jeesuksen kiinni. He tulivat tyhjin käsin takaisin. Heiltä kysyttiin, miksi te ette tuoneet häntä? Ja vastaus oli, yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Voi suorastaan kuulla mielessä sitä hämmästystä, innostusta, pyhyyden tuntoa heidän äänenpainoissaan, kun he ovat sanoneet nämä sanat. Yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Yksikään ihminen. Siis kenenkään ihmisen puhetta ei voi verrata Jeesuksen puheeseen. Ei ikinä. Siis milloinkaan ei ole ihmisen suusta kuultu sellaista puhetta. Ja mitä nuo sanat syvimmältään tarkoittavat? Sitä, että kyse on Jumalan puheesta. Jeesuksessa Jumala tuli ihmiseksi. Hän oli todella se odotettu pelastaja, Messias. Eli itse Jumala, juuri nyt taas, hän oli se, joka lähestyi ihmistä. Hän tuli ihmisten luokse, eli ihmisen elämän, arjen ja juhlan, ilon ja surut. Ja samalla hän otti itseensä kaiken meidän pahuutemme, syntimme ja syyllisyytemme. Hän oli Jumala, joka ristillä sovitti meidän syntimme ja ylösnousemuksellaan kukisti kuoleman ja kadotuksen vallan. Korinttilaiskirjan 15. luvussa avataan Jeesuksen ylösnousemukseen ja uskoon liittyen tavattoman keskeinen asia. Ensin Paavali kertoo, kuinka heille on annettu tieto siitä, että Jeesus on ristiinnaulittu meidän syntiemme tähden ja hän on ylösnoussut. Ja sitten tähän tietoon liittyen kerrotaan heistä, jotka ovat myös nähneet ylösnouseen Jeesuksen. Ja sitten Paavali jatkaa. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa. Turhaa on myös teidän uskonne. Eli ensin on tieto. Sanoma, että Jeesus on ylösnoussut ja ristiinnaulittu. Ja sen sanoman voimasta syntyy usko. Kyse ei ole uskottelusta, luulottelusta tai toiveesta, vaan juuri siitä. Yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Raamatun sanoma Jeesuksesta on se, joka vaikuttaa synnin tuntoa ja uskoa. Hannu Taanila sanoi, että ihminen on Jumalasta sairas olento. Siihen jatkamme, että ihminen saa olla myöskin Jumalan löytävä olento. Jeesus sanookin, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Ja hän sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei yksikään pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Kun tänään vietämme lähetyksen kirkkopyhää, tätä ydintä ei saa kadottaa. Jeesus on ainut tämän maailman toivo. Jeesus on ainut tie isän luokse ja taivaaseen. Kyllä me tiedämme, että maailma on täynnä mitä erilaisimpia uskontoja. Niin kaikki ovat todistusta siitä, että ihminen sairastaa Jumalaa. Ihmisellä on kaipaus, vahva kaipaus löytää elämää rauha, tarkoitus ja päämäärä. Ja siksi Jumala tänäkin aikana lähestyy ihmisiä. Hän lähettää tänäkin aikana eri puolille maailmaa omiaan kertomaan Jeesuksesta. Siitä syntien anteeksiantamuksen rauhasta, jonka saa lahjana omistaa omalle kohdalle. Ja niin sinäkin saat tänään omistaa sen saman lahjan omalle kohdalle. Uskoa Jeesuksessa kaikki synnit anteeksi ja omistaa omalle kohdalle Jumalan lupauksen sanan. Vaikkapa sen sanan, kun Jeesus sanoo, sitä joka minun luokseni tulee, minä en aja pois. Ja elämässä me joudumme todella uskon ja epäuskon ja epäilyksen taisteluun. Miten se voi olla niin, että Jeesus on ainut tie taivaaseen, saatamme kipuilla ja miettiä. Ja silloin on kyse siitä, mihin me luotamme. Mikä on se, mihin me syvimmältään luotamme? Usko ei nimittäin ole pelkkää sisäistä kokemusta. Silläkin on oma tärkeä merkityksensä. Vaan uskon turva. Ja se lujuus ja varmuus on siinä, että saa luottaa Jumalan sanan lupauksiin omalle kohdalle. Ne eivät muutu, ne pysyvät. Ja siksi kirkkomme kohtalon kysymys on se, kuuluuko ajassamme Jumalan ääni vai puhummeko omiamme. Ja kun tätä mietimme, saamme olla myöskin rukoilemassa sitä, että sanoma Jeesuksesta edelleenkin kaikuu eri puolilla maailmaa ja myöskin omassa kotikirkossamme. Ja tänään kun olemme puhuneet tästä, että ihminen sairastaa Jumalaa, tänään on sinulle lääke myöskin tuolla alttarilla. Kuolemattomuuden lääke sinun suruusi, ikäväsi ja kaipauksesi keskelle. Kuolemattomuuden lääke, jossa Kristus vapahtaja antaa ehtoollisessa, siunatussa leivässä ja viinissä itsensä, armonsa, pelastuksen ja uskon vahvistuksen. Ja kuulet myöskin sanat, tulkaa, sillä kaikki on valmistettu. Se kaikki on valmistettu myöskin sinua varten. Aamen. Nousemme tunnustamaan pyhän yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

Jumalan rauhaa, sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa. Mä olen tuossa muutama viikko sitten ollut kaihileikkauksessa ja nyt on vääränlaiset klasit. Jumalan rauhaa, sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa. Mä olen tuossa muutama viikko sitten ollut kaihileikkauksessa ja nyt on vääränlaiset klasit vielä, että pidelkää peukkuja, että mä näen.

muutaman 10 vuoden takaa, kun Lea, entinen ylikotila, nykyinen Ruuska, kun hän nyt oli, sanoi, että hän on ollut minun vanhimman siskoni kanssa Kälävialla opistolla samassa huoneessa muutama vuosikymmen sitten. Ja otin selfien hänen kanssaan tuossa ja meinaan sen Maija-Stiinalle viedä sitten, Maija-Liisalle viedä sitten. Sitten mukava kohtaaminen. Ja vielä pitää sanoa, että kun tuo Iiris tuli tuolta ovesta sisälle omaan rauhalliseen tahtiinsa, kun toissa kesänä täällä tai vuosi sitten kesällä täällä rakentelimme evankeliumijuhlia, niin tuli ihan hyvä fiilis taas siitä. Ja vielä sanon Väinöstäkin sen verran, että mulla on Väinöistä hyviä muistoja. Uudentalon Väinö oli mun esimieheni, joka oli Sleyn sisälähetysjohtaja. Ja jostakin syystä tuossa kun puhuit, niin mulla tuli mieleen se hänen sanontansa tuolla Seinäjoella, kun sinne tuli Sleyn toimisto ensimmäisen kerran, niin Väiski sanoi, että muistakaa sitten pojat, että ei Jeesuskaan rakentanut Kapernaumin mitään toimistoa. Tarkoittaa sitä, että meidän tuli saarnaajina ja julistajina mennä sinne, missä ihmiset on, eikä sinne, missä meidän toimistot on, koska ei ne ihmiset sinne osaa tulla. Musta se oli Väiskiltä hieno viesti silloin. Mä luen meille tämän päivän psalmin, joka on psalmi 78 ja siitä jakeet 1-8 Jeesuksen nimessä. Kuuntele kansani, mitä opetan, tarkatkaa sanojani te kaikki. Minä aion esittää viisaiden mietteitä, tuon julki menneisyyden arvoituksia, vanhoja asioita, joista olemme kuulleet, joista isämme ovat meille kertoneet. Me emme salaa niitä lapsiltamme, vaan kerromme tulevillekin polville Herran voimasta, Herran teoista, ihmeistä, joita hän on tehnyt. Hän sääti Jaakobille säädöksensä, hän antoi Israelille lakinsa ja käski meidän isiämme opettamaan ne lapsilleen, jotta tulevakin polvi ne tuntisi, jotta vastedes syntyvätkin ne oppisivat ja kertoisivat omille lapsilleen. Jumalaan meidän tulee turvautua, muistaa mitä hän on tehnyt ja noudattaa hänen käskyjään, jotta eivät olisi kuin isänsä, nuo tottelemattomat ja uppiniskaiset, jotka häilyivät sinne tänne, eivätkä pysyneet uskollisina Jumalalle. Aamen. Kuulkaa Jumalan kansa, hänen ääntänsä, hänen sanassaan, kirjoitti aikanaan Fredrik Gabriel Hedberg, eli evankelisen liikkeen isä. Ja ehkä tuo Fredrik Gabrielin sana nostaa meidän jonkun mieleen myöskin Uskonoppi autuuteen kirjasta hänen opetuksensa, kun hän kyseli, että voi sielu raukat, miksi ette kuule armahtajanne kutsuvaa ääntä evankeliumin sanassa? Miksi uskotte mieluummin kirottua epäuskoista sydäntänne ja järkisaatanaa kuin veriylkäänne ja vapahtajaanne? Huomaatte, että silloin 1840-luvulla niin ilmaisu oli aika lailla vahvaa. Tänä päivänä moni saattaisi vähän loukkaantua, jos sanotaan, että meillä on järkisaatana ja epäuskoinen sydän. Mutta se on edelleenkin totta. Se on edelleenkin täyttä totta. Juuri sellaisia me olemme. Ja tottelemme mieluummin omaa kirottua epäuskoista sydäntämme ja järkisaatanaamme kuin Jumalan sanaa ja vapahtajaa, joka puhuu meille sanassa. Tuossa Jumala aloitti tuon psalmitekstin, että kuuntele kansani, mitä opetan. Hän tahtoo ohjata meidät aina sanansa yhteyteen. Jumalan sana on ainoa varma asia tässä maailmassa, joka kestää ja pysyy ja jonka varaan uskaltaa elämän ja kerran kuoleman myöskin rakentaa. Se on ainoa varma asia. Ei meidän järkemme päätelmät, ei meidän sydämemme tunteet, eikä edes meidän langennut säälimme, jolla tänä päivänä halutaan viedä ihmisiä usein pois Jumalasta ja hänen sanansa yhteydestä. Muistatte ehkä sen, kun Jeesus rupesi kertomaan ensimmäisen kerran opetuslapsilleen, mitenkä hänet otetaan Jerusalemissa kiinni ja hän joutuu vangituksi ja sitten surmatuksi.
niin Pietari veti hänet erilleen

Ja tuota, hyvin hurskaan, voisiko sanoa, että toivotuksen Jeesukselle sanoi, kun sanoi, että Jumala varjelkoon, ettei se sinulle tapahtuisi. Eli pyysi siis itse asiassa Jumalan varjelusta. Ja mitä Jeesus vastasi Pietarille, muistatteko? Jeesus vastasi Pietarille, että mene pois minun edestäni, saatana. Mene pois minun edestäni, saatana. Sinä ajattelet sitä, mikä on ihmisen, ei sitä, mikä on Jumalan. Ja usein nyt sitten tässä meidän langenneessa säälissämme me saatamme johtaa ihmisiä pois Jumalasta ja hänen sanansa yhteydestä tuomalla sen meidän langenneen säälimme ja toivottamalla semmoista siunausta, jota Jumala ei ole koskaan luvannut antaa jollekin asialle, joka on hänen sanansa vastainen. Mutta se on tätä päivää, se on nykypäivää ja se on aika kauhistuttava asia. Meitä voidaan viedä helposti harhaan, kun meidän langenneet tunteemme ja langennut säälimme yhtyy tuohon toivotukseen ja tuohon vientiin. Meidän tulee kuuntele kansani, mitä opetan, tarkatkaa sanojani te kaikki. Ne on luotettavat. Jumalan sana on luotettava. Se on muuttumaton ja se pysyy, vaikka taivas ja maa katoavat. Mutta miksi me siis mieluummin kuuntelemme kaikkea muuta kuin Jumalaa hänen sanassaan? Voimmeko me nyt esimerkiksi psalmeista sitten sanoa, että ne on Jumalan sana? Voimme. Millä perusteella? Sillä, että Jeesus itse sanoi opetuslapsille ylösnousemuksensa jälkeen Luukas 24:44. Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa minusta on kirjoitettu. Ne olivat siis ennustusta vapahtajasta, tulevasta Messiaasta, joka vapahtaa kansan sen synneistä. Ne kertoivat Jeesuksesta ja sen takia me voimme sanoa, että myöskin psalmit ovat Jumalan sanaa, vaikka niin kuin huomaatte, kun luette psalmeja niin ja luemme psalmeja, niin ne on selkeästi niin kuin ihmisen läpikäynyttä tekstiä. Eli niissä tulee mukaan myöskin ne ihmisen tunteet ja ihmisen kokemukset, ihmisen paha olo ja ihmisen hyvä olo myöskin. Ja itseäni on aina vähän kauhistuttanut, kun psalmeja paljon olen saanut lukea, niin kun siellä puhutaan niin usein, niin olen tästä puhunut monta kertaa, niin koko sydämisyydestä. Ja se on aika kova vaatimus, kun tuodaan koko sydämisyysvaatimus. Mutta se koko sydämisyysvaatimus onkin sitä, että me näemme, että me olemme niin syvään langenneita, että me koko sydämestämme tarvitsemme Kristusta ja vapahtajaa. Sitä se koko sydämisyys on. Ja sitten puhutaan myöskin vilpittömästä sydämestä. Ja ainoa vilpitön sydän on sellainen, joka tunnustaa, että minun sydämeni on kokonaan täynnä vilppiä. Silloin ainoastaan siinä kohdassa ihmisen sydän on vilpitön. Meidän sydämemme on langennut sydän. Emmekö kuuntelisi, kun hän sanoo, minä aion esittää viisaiden mietteitä, toinen jae siis psalmista, tuon julki menneisyyden arvoituksia, vanhoja asioita, joista olemme kuulleet, joista isämme ovat meille kertoneet. Joskus meillä tulee semmoinen harha kuva siitä, että kun me luemme Raamattua, niin se olisi isien perinnäissääntö. Muistatte, muutaman sunnuntai sitten puhuttiin kirkkovuoden tekstissä, miksi te noudatatte isien perinnäissääntöä ja teette tyhjäksi Jumalan sanan. Kun sanottiin esimerkiksi, että vanhemmille, vaikka isälle, että se mikä sinun piti minulta saada, on nyt korban, ei tarkoittanut Gorbatšovia, mutta on siis uhrilahja, jonka hän on vienyt temppeliin. Niin Jeesus nuhteli
sitä, että te teette näille omilla perinnäissäännöillänne tyhjäksi Jumalan sanan. Ja nyt Jumalan sana ei ole koskaan perinnäissääntö. Mutta me luomme, jokainen aikakausi luo omat perinnäissääntönsä. Ja huomatkaa, että valitettavan usein ne ovat vastoin Jumalan sanaa. Ja ne perinnäissäännöt luodaan joskus myöskin hyvin vahvasti sillä lailla, että ne luodaan enemmistöpäätöksillä. Ja sitten ajatellaan, että niin kuin Ruotsissa aikanaan, että enemmistön mielipide on sama kuin Jumalan tahto. Ja sitten jos oli 3 yhtä vahvaa mielipidettä, niin sitten sanottiin, että piispain kokous valitsee niistä sitten, mikä on se varsinainen Jumalan tahto. Me olemme menneet aika pitkälle tässä kristillisyyden siirtämisessä sinne meidän perinnäissääntöjemme joukkoon. Tai sinne siihen suuntaan, perinnäissääntöjen suuntaan. Jumalan kansan historia siirtyi sukupolvilta toiselle ensin suullisena perintönä, sittemmin lauluissa ja sananlaskuissa ja sitten profeettojen kirjoituksissa ja Raamatun historiallisissa kirjoissa. Ne ovat rehellistä kerrontaa ihmisen syvästä lankeemuksesta ja Jumalan uskollisuudesta. Raamattu on sillä lailla rehellinen kirja, että se ei kaunistele mitään eikä ketään. Meillä on monesti väärä kuva, vähän on sen sanonut varmaan täälläkin joskus, että meillä on usein väärä kuva esimerkiksi alkuseurakunnasta. Mä ajattelin, että se oli jotakin hienoa. Lukekaa Raamattua, niin huomaatte, että siellä on, voisi olla vähän varsinainen päähänlyöntikilpailu välillä, kun Paavali nousee ja sanoo vasten kasvoja Pietarille, että nyt sä oot mennyt väärään suuntaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Ihan yhtä langenneita ne ihmiset oli silloin, kun me olemme tänä päivänä. Ihan yhtä syntisiä. Niin kuin kaikki ihmiset Aadamin jälkeen, lankeamuksen jälkeen, me olemme syntisiä. Me tarvitsemme Kristusta. Me emme salaa niitä lapsiltamme, vaan kerromme tulevillekin polville Herran voimasta, Herran teoista, ihmeistä, joita hän on tehnyt. Ja jos nyt kun Jumalan sana paljastaa meidän syntimme, Jeesushan käski mennä julistamaan parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Ja se parannuksen saarna on lain saarnaa meille. Ja se paljastaa, minkälaisia me olemme, kun me joudumme Jumalan sanan eteen. Jumalan sana meitä peilaa ja näyttää todeksi, että me olemme todella surkeaa porukkaa, langennutta porukkaa. Niin jos siihen meidän lankeemukseemme ei tuoda sitä, mitä Kristus on tehnyt, mikä on Herran voima, eli evankeliumi, niin kuin tässä sanottiin, kerromme tulevillekin polville Herran voimasta. Muistamme, Paavali kirjoittaa, evankeliumi on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin sitten kreikkalaiselle. Jos ei meille tuoda siihen meidän syvään lankeemukseemme täysin vapaata evankeliumia, niin me joudumme epätoivoon. Mutta me saamme kuulla siihen syvään lankeemuksemme keskelle, siihen syvään lankeemuksemme sen, että Kristus on sovittanut sinun syntisi ja sinä saat uskoa ne heti anteeksi yksin Kristuksen tähden. Ja siinä on se Jumalan voima evankeliumissa. Se nostaa meidät maahan lyödyt, jotka Jumalan sanakin lyö usein maahan. Ei vain meidän oma syntisyytemme ja meidän omat lankeemuksemme, vaan Jumalan lain saarnakin lyö meidät usein maahan. Niin evankeliumin sana nostaa ja sanoo, että älä poika hättäile, äläkä tyttö hättäile. Kaikki on tehty valmiiksi Kristuksen täytetyssä työssä. Älä usko nyt, kun katsot itseesi, niin älä usko sitä järkisaatanaa.
Vaan usko, että Jumala on järjestänyt tämän, pelastanut sinut, vapahtanut sinut synnin, kuoleman ja paholaisen vallasta. Sinä olet vapaa. Saat heti uskoa kaikki syntisi anteeksi. Raamatun vahvuus on siinä, että se antaa rehellisen kuvan ihmisestä ja tuo sitten siihen Jumalan armon, mistä puhuttiin tuossa alussa. Ja se tuo sen niin valtavana, vaikka me joudumme usein kysymään sitä, että riittääkö Jumalan armo vielä minulle, niin se tuo sen niin valtavana, että riittää, koska Kristus on kuollut meidän ja koko maailman syntien tähden. Jae 4 alkaa, me emme salaa niitä lapsiltamme. Nyt kyselen vähän sen sitä, että olenko aavistavinani tässä ajassa kuitenkin juuri tällaista salailua. Olenko aavistavinani? Mistähän se johtuisi? Ei kai vai tuosta Fredrik Gabrielin mainitsemasta järkisaatanasta? Kieltääkö tai haluaako yhteiskunta tai joku muu päivähoito, koululaitos kieltää lapsiltamme sen, mikä on kaikkein parasta ja turvallisinta maailmassa, eli Jumalan sanan? Jos on yksikin koulussa, joka tulee sanomaan opettajalle, että mä en halua, että täällä puhutaan Raamatusta, niin koko koulu on varpaillaan. Ja mahdollisesti käy niin, että sitten ei puhuta. Kyllä tämä on sekaisin kuin halsualaisten silat. Eikö niin, Erkki? Että kyllä me pitkälle olemme menneet. Jos se, mikä on kaikkein parasta ja turvallisinta maailmassa, halutaan kieltää meiltä ja meidän lapsiltamme. Mä oon kertonut monessa paikassa sen, että kun asuin tuolla Porvoossa sen 12 vuotta ja kiersimme sitten musiikkiryhmän kanssa siellä vanhusten palvelutaloissa Helsingissä ja Vantaalla ja Espoossakin taisi olla jokunen paikka, niin parissa talossa tuli semmoinen viesti, että laulaa saa kyllä, mutta hengellistä puhetta ei saa pitää. Siis vanhusten talossa. Ja kun ne vanhukset siellä, jotka tuli sinne tilaisuuteen, niin ne oikein oli niin kuin janoissaan, että ne kuulisivat sitä, mitä Kristus on tehnyt heidän puolestaan. Niistä sanotaan, että täällä ei saa puhua. Musta se on järkyttävää. Musta tässä ei ole mitään. Tässä ei ole niin kuin päätä eikä häntää välillä tässä meidän touhussa enää Suomessa. Musta meidän kannattaa pitää siitä myöskin ääntä ja reilusti viedä kuitenkin evankeliumia, koska me tarvitsemme sitä. Jokainen meistä tarvitsee sitä. Ja psalmi sanoo, että me emme kiellä sitä lapsiltamme. Psalmi jatkuu. Hän sääti Jaakobille säädöksensä, hän antoi Israelille lakinsa ja käski meidän isiämme opettamaan ne lapsilleen, jotta tulevakin polvi ne tuntisi, jotta vast edes syntyvätkin ne oppisivat ja kertoisivat omille lapsilleen. Jumalaan meidän tulee turvautua, muistaa mitä hän on tehnyt ja noudattaa hänen käskyjään. Kun opetamme näitä lapsillemme ja lastemme lapsille ja lastemme lasten lapsille, olemme samalla ohjaamassa heitä turvautumaan Jumalaan, ainoaan turvaamme. Mitä enemmän seurustelemme itse ja ohjaamme läheisiämme seurustelemaan Jumalan sanan kanssa, sitä enemmän meille kaikille tulee tarve turvautua Jumalaan. Joka kerta me tulemme hänen eteensä armoa tarvitsevina ja armoa anovina. Joka päivä hän muistuttaa meitä, joka aamu on armo uusi, miksi huolta siis kantaa. Tuo laulun tekijä, joka on tuon laulun tehnyt Raamatun valitusvirren runoihin. Muistatte varmaan Jeesuksen opetuksen kahdesta rukoilijasta temppelissä. Toinen oli fariseus, joka rukoili kädet ilmeisesti näin, niin kuin oli tapana rukoilla ja katsoi ylöspäin ja sanoi, kiitos Jumala, että minä olen niin kuin
muut syntiset, niin kuin tuo publikaani tuolla. Ja sitten oli se publikaani, joka oli vieraanvallan edustaja, keräs siis miehittäjävallalle veroja omilta kansalaisiltaan. Niin hän ei voinut edes katsettaan nostaa, vaan löi rintoihinsa ja sanoi, että Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Jeesus sanoi, että hän lähti kotiinsa vanhurskaan. Hän lähti kotiinsa vanhurskaan. Ja se, joka huutaa apua, joka huutaa Herraa avuksi, ei koskaan joudu pettymään. Jumala haluaa armahtaa ja haluaa antaa anteeksi. Olette varmaan, ne jotka ovat minua joskus jaksaneet kuunnella, niin olette varmaan kuulleet minun sanovan montakin kertaa sen, että jos Jumalan tahto saa sinun kohdallasi tapahtua, niin sinä olet kerran taivaassa. Mutta sitten jos tapahtuu sinun oma tahtosi tai minun tahtoni, niin sitten mä en tiedä, että missä me ollaan. Mutta jos Jumalan tahto saa tapahtua, niin me olemme kerran taivaassa. Ja sen sanan päälle on turvallista myöskin rukoilla sitä tuttua rukousta, tapahtukoon sinun tahtosi. Totta, se saa tapahtua, jos kerran taivaaseen johtaa, tai kun se kerran taivaaseen johtaa. Siis Jumalaan heidän tulee turvautua, muistaa mitä hän on tehnyt ja noudattaa hänen käskyjään. Ja jae 8 sanoo vielä, jotta eivät olisi kuin isänsä nuo tottelemattomat uppiniskaiset, jotka häilyvät sinne tänne, eivätkä pysyneet uskollisina Jumalalle. Kun me luemme Raamattua ja vaikkapa sitä, mitenkä Jumala vapautti Israelin kansan sieltä Egyptin orjuudesta, kun se kansa oli siellä kasvanut, nälänhätä ensin lähteneet pakoon pienellä joukolla. Ensin Joosef vietiin sinne orjana ja sitten muutaman 10 vuoden päästä veljet tuli perässä nälkänsä ajamina ja sitten lopulta isä myöskin ja koko se sukukunta, Jaakobin sukukunta. Ja kasvoi siellä ja sitten kun ei enää Joosefista mitään tiedetty siinä maassa, niin sitten ruvettiin vainoamaan israelilaisia, juutalaisia. Ja Jumala vapautti heidät sieltä Egyptin orjuudesta ja nämä ihmiset saivat nähdä niitä ihmettekoja, mitä Jumala teki Mooseksen kautta. Ja sitten vaikkapa sen ihmetteon, mikä kun Faaraon sotajoukot, eli varma kuolema oli jo selän takana tulossa ajamaan heitä takaa ja tappamaan ilmeisesti, ainakin viemään sitten loput orjaksi. Mooses sanoi silloin, että Jumala sotii teidän puolestanne ja te olkaa hiljaa. Ja sitten meri halkesi ja Israelin kansa sai mennä kuivaa maata pitkin meren toiselle puolelle. Mä olen kertonut usein siitä mummosta, varmaan täälläkin ehkä joskus, mummosta, jolla oli aina kun oli hengellisiä puheita pidettiin, niin se tapas sanoi aina välillä, että halleluja. Ja melkein sama minkälainen puhe, niin aina tuli halleluja. Ja sitten oli puhuja, oli silloin sillä kerralla, kun oli puhunut tästä meren halkaisusta, niin oli sanonut, että no eihän se nyt ollut konstikaan kävellä siitä punaisen meren halki, kun ei siinä ollut kuin kahvikupillinen vettä siinä punaisessa meressä. Ja mummo sanoi, että halleluja. Ja sitten rupesivat kysymään, että no mitä hallelujaa siinä nyt on, että eihän se nyt ole konstikaan mennyt semmoisesta läpi. Niin mummo sanoi, että ei olekaan. Mutta, että Jumala hukutti siihen kahvikupilliseen vettä koko Faaraon sotajoukon, niin kyllä siihen yksi halleluja sopii silloin. Ja silloin kun me lähdemme selittämään pois Jumalan sanasta ihmeitä, niin itse me joudumme naurun alaisiksi. Mutta Jumala on pelastaja ja vapahtaja. Sveopiliuksen katkismus, jota moni teistä on varmaan lukenut, se on se pitkä katkismus, niin kyselee, että mikä herättää meidät rukoilemaan. Ja vastaa, Jumalan käsky, hänen lupauksensa kuulla rukouksemme, meidän oma tarpeemme
sekä rukouksen voima ja arvo. Ja sitten se lainaa Matteus 7:7 sanaa, pyytäkää, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Kun psalmin sana saa ajaa meidät myös ahtaalle näkemään oman itsemme vastahakoisina, Jumalan tahdon noudattajina ja huonoina syöjinä, Jumalan sanan syöjinä, hänelle selkämme kääntäneitä, ohjaa tuo Matteuksen sana meidät anomaan ja vastaanottamaan apua Jumalalta. Mä kerroin tuolla nuorille, kun olin tuossa kannuksessa ja sitten kävin istumassa kylässä hetken aikaa, niin kerroin siellä nuorille, mitenkä kerran Vaasan evankeliset opiskelijat pyysivät minua alustamaan sinne aiheesta rukouselämän elvyttäminen. Ja mä sanoin silloin, siellä aloitin sen niin, että mä toivon, että kenenkään rukouselämä ei elpyisi. Ja ne kahtua napitti minua silmät suurella, että mikähän äijä se tuo nyt sitten, kun tulee tuommoista puhumaan. Ja sanoin, että jos meidän rukouselämämme elpyy, niin siihen liittyy usein meille tulevia vaikeuksia. Mutta puhuin kyllä sitten siitä, mitenkä kun me luemme Jumalan sanaa, niin se sana muuttuu meissä rukoukseksi, kun me näemme juuri oman hätämme ja oman syntisyytemme ja oman langenneen tilamme. Ja näemme, että Jumalassa, Kristuksessa kuitenkin kaikki on valmiina, niin me pyydämme, että Jumala vakuuttaisi meidät tuosta valmista pelastuksesta, valmista syntien anteeksi antamuksesta, johon me saamme turvata nyt ja aina. Profeetta Esra näki oman tilansa. Esran kirjassa hän sanoo näin, että Jumala, kauhistuneena polville heittäytyy, että Jumala, minä häpeän niin, että tuskin uskallan nostaa kasvojani sinun puoleesi, sillä meidän syntimme tulvivat jo päämme yli ja syyllisyytemme kohoaa taivaaseen saakka. Esra 9.8. Nehemian kirjassa sen 8. luvussa ja jakeesta 3 jakeeseen 10 kerrotaan, mitenkä Esra luki kansalle Jumalan lakia kappale kappaleelta. Eli Jumalan sanan harjoittaminen oli jäänyt silloin vähille. Ei oltu luettu sitä, mitä siellä Jumalan laissa oli. Ja siinä kerrotaan, kansa itki, kun kuuli, mitä laissa sanotaan. Tuo lain saarnan kuuleminen saa meidätkin monesti itkemään, kun me näemme, miten kauhistuttava meidän asemamme on ja miten kauhistuttavia me olemme. Ja sanon nyt, että kun kansa itki, niin tapahtui oikein hyvää. Tapahtui oikein hyvää, kun se lain sana osui kohdalleen. Se on todella terveellistä. Se kertoo meille, jos meistä tulee syntisiä, ja kun meistä tulee syntisiä, se kertoo meille, että Jumalan pyhä henki ei ole meitä jättänyt. Hän näyttää edelleenkin maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Ja vanhurskaus on Kristuksessa täysin valmiina ja lahjaksi meille annettavana. Ja meidät on puettu siihen vanhurskauteen jo pyhässä kasteessa. Esra lohdutti silloin kauhistunutta kansaa, sanoi, menkää koteihin ja nauttikaa hyviä ruokia ja juomia, lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei itsellään ole mitään. Tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme. Älkää siis olko murheellisia, vaan iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne. Ja Herra on myöskin meidän voimamme tänään, sillä evankeliumi on Jumalan voima. Heikon rukouksemme kanssa me joskus vain ahdistuneina huokailemme Herran edessä Jeesuksen nimessä ja saamme kuulla merkillisen sanan. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja pyytävälle annetaan. Tänään on tämän armon päivän iltahetki. Ota siis vastaan anteeksi antamus. Myös tähän päivään.
uusi ja tuore. Sinä saat yksin Jeesuksen tähden uskoa kaikki syntisi anteeksi annetuiksi.

Olet kuunnellut evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumi ääni. Ohjelman vastuussa oli Aulikki Kaikkonen. Kiitos, että olit kuulolla. Kuulet meitä jälleen sunnuntaina 9:00. Tervetuloa kuulolle.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, millaisia väärinkäytöksiä Korintin seurakunnassa oli. Mikä Paavalin viesteistä oli painokkain? Ja millainen on oikea ehtoollinen? Tästä ja muusta opettaa pastori Jukka Norvanto ensimmäisen korintilaiskirjeen 11. luvun 7. jakeesta luku loppuun otsikolla Älä halveksu Kristuksen ruumista.
1: Paavali antaa Korintin seurakunnalle ohjeita Jumalan palveluksien viettämisestä. Edellisellä kerralla tutkimme, mitä hänellä oli sanottavana pään peittämisestä, rukousten ja Pyhän Hengen vaikuttamien puheiden eli profetoimisten aikana. Seuraavaksi hän ottaa esiin paljon vakavamman kysymyksen. Se liittyy näitä väärinkäytöksiin ehtoollisen viettämisten yhteydessä. Luen ensimmäistä korinttilaiskirjeestä luvusta 11 jakeen 17. Näitä ohjeita antaessani minun on moitittava teitä siitä, että yhteiset kokoontumisenne ovat teille pikemminkin vahingoksi kuin hyödyksi. Luvun alussa Paavali kehui korinttilaisia siitä, että joissakin asioissa nämä olivat pitäneet kiinni Paavalin opetuksista. Nyt on kuitenkin jälleen risujen aika. Moitteet eivät sitä paitsi kosketa vain joitakin yksittäisiä seurakuntalaisia, vaan koko seurakuntaa. Väärinkäytösten seurauksena seurakunnan kokoontumiset eivät enää hyödyttäneetkään korinttilaisia. Kun Paavali viittaa antaminsa ohjeisiin, niin ne voidaan ymmärtää tarkoittavan sekä edellä annettuja että niitä, joita hän seuraavaksi antaa. Selvää kuitenkin on, että painokkaimmat sanat kohdistuvat ehtoollisen vieton yhteydessä tapahtuneisiin kummallisuuksiin. Luen luvusta 11, jakeet 18 ja 19. Olen ensinnäkin kuullut, että teillä seurakunnan kokouksissa ilmenee hajannusta, ja osittain sen myös uskon. Täytyyhän teillä ollakin keskuudessanne ryhmäkuntia, jotta nähtäisiin, ketkä teistä osoittautuvat luotettaviksi. Kirjansa alkupuolella apostoli jo käsittelikin seurakuntalaisten jakantumista puolueisiin ja eri opettajien kannattajiksi. Paavalin mukaan seurakunnan erilaiset ryhmittymät paljastavat kunkin jäsenen luotettavuuden. Kirjasta on jo käynyt hyvin ilmi, että ryhmäkuntien syntymisen taustalla on ollut seurakuntalaisten haluttomuus kunnioittaa toisiaan ja osoittaa lähimmäisilleen sitä huolenpitoa, joka kuuluu kristityn elämään. Toisin sanoen, ryhmittymät olivat muodostuneet siitä syystä, että seurakuntalaiset olivat eläneet turmeltuneen luontonsa mukaan. Nyt Paavali sanoi, että sellainen puolueen muodostus paljastaa, kuka lopulta on kiinnostunut elämässään etsimään Jumalan tahtoa. Tämä meidänkin on tietysti helppoa ymmärtää. Jos kaikki ympärillä tuntuvat etsivän vain oman tahtonsa toteutumista, niin kovin helppoa on mennä mukaan sellaiseen ja unohtaa, mitä Jumala asiasta ajattelee. Paavali kertoo korinttilaisia vaivanneen hajannuksen näkyneen myös Jumalan palveluksessa, joihin seurakunta kokoontui. Se tuli esille myös ehtoollispöydässä, niin kuin jatkosta käy ilmi. Ehtoollisen viettojen yhteydessä esiin käynyt seurakuntalaisten jakautuminen eri ryhmiin ei kuitenkaan näyttänyt perustuvan yksinomaan siihen, ketä puhujaa kukin kannatti. Hajannuksessa näytti olleen kysymys myös taloudellisesta eriarvoisuudesta. Siihen näet viittaavat seuraavat jakeet, siis jakeet 20 ja 21. Teidän kokoontumisenne eivät ole oikeaa Herran aterian viettämistä, koska jokainen syö omia ruokiaan, niin että toinen on nälissään ja toinen juovuksissa. 300-luvulla elänyt ja kultasuuna tunnettu kirkkoisä Johannes Krysostomos on selittänyt näitä jakeita mielenkiintoisella tavalla. Hänet kertoo, miksi korinttilaisten kokoontumista ehtoolliselle ei voinut kutsua oikeaksi Herran aterian viettämiseksi. Hänen mukaansa se, mikä kuuluu Herralle, kuuluu kaikille hänen palvelijoilleen. Jos kuitenkin jonkun palvelijan suhteen tehdään poikkeus, niin silloin ei ole enää kysymys Herralle kuuluvasta asiasta. Juuri tästä oli kysymys Korintissa. Itse asiassa koko seurakunnan ongelman ydin näytti huipentuneen ehtoollisen viettoon. Kirjasta on tähän mennessä käynyt jo monta kertaa ilmi, että korinttilaiset olivat ennen muuta kiinnostuneita siitä, että he joka tilanteessa saivat itselleen mahdollisimman paljon. Se oli käynyt ilmi käräjöinneistä, pakanallisissa tuomioistuimissa ja jopa siitä, että jotkut elivät niin kristityn vapauden lumoissa, etteivät olleet malttaneet pohtia, miten se vaikuttaa uskossaan heikompiin. Sama itsekkyys oli näkynyt tietysti myös siinä, kun seurakuntalaiset olivat kiistelleet, kuka seurakunnassa vierailleista puhujista oli ollut paras. Tällaista asennoitumista Paavali olikin jo kirjansa alkupuolella kuvannut merkiksi siitä, että korinttilaiset olivat vielä uskossaan vauvoja, jotka eivät kärsineet vahvaa ruokaa. Nyt tuo sama itsensä ajattelemisen synti oli siirtynyt jo ehtoollispöytäänkin. Jokainen tuntui tuoneen sinne mukanaan omat evänsä ja syöneen niitä. Seurauksena oli tietysti se, että seurakunnan köyhimmät joutuivat vain nuolemaan kuivia huulia tai rohtuneita näppejään, kun vieressä oleva ahmia mätysteli suuhunsa herkkuja herkkujen perään. Tällainen puhe ehtoollisen vietosta tuntuu tietysti meidän korvissamme vähintäänkin oudolta. Mehän olemme tottuneet hyvinkin suureen arvokkuuteen ehtoolliselle mennessämme, eikä kukaan niissä tilanteissa taida enää nykyään ajatella nälän tyydyttämistä. Niinpä onkin hyvä pysähtyä hetkeksi pohtimaan, mistä siinä suhteessa oikein oli kysymys tuon varhaisen kirkon elämässä. Jos ajattelet sitä ruokahetkiä, jolloin Jeesus asetti ehtoollisen, niin muistat varmaankin, että siihen tilanteeseen liittyi kokonaisen aterian nauttiminen. Jossakin vaiheessa sitä ateriaa Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen, sanoen sen olevan hänen ruumiinsa. Samoin jossakin ateria vaiheessa Jeesus otti viinimaljan, kiitti Jumalaa ja antoi opetuslasten juoda siitä, sanoen, että se on hänen verensä. Alun perin ehtoollista ei siis vietetty erillisenä ateriana, vaan osana laajempaa ruokahetkeä. Siitä oli kysymys myös Korintissa, mutta se ei ollut mitenkään omaleimaista juuri Korintille, vaan se oli yleensäkin tapana tuonaikaisissa seurakunnissa. Esimerkiksi Juudan kirjassa sen jakeessa 12 tällaisista ruokahetkistä käytetään jopa aivan omaa nimitystäkin, eli rakkauden ateria. Tosi mainitusta Juudan kirjan kohdasta käy kyllä ilmi sama ongelma, joka oli todellisuutta Korintissakin. Juuda näet kirjoittaa myös ateriaan liittyvistä epäkohdista näin. Nämä ihmiset ovat häpeä tahroja teidän rakkauden aterioillanne, kun he mässäilevät mistään piittaamatta. Rakkauden aterioita vietettiin siis myös Korintissa. Jossakin vaiheessa ateria oli sen huippukohta, jolloin nautittiin yhdessä Herran Jeesuksen asettamaa ehtoollista, eli leipää ja viiniä. Edellä sanotusta voikin jo ymmärtää, miksi ehtoollisen vietosta tuli helposti kaikkea muuta kuin miksi se oli tarkoitettu. Seurakuntalaiset pitivät kiinni omista leivistään ja viinistään, niin että osalle ei jäänyt mitään. Tämä kaikki kuulostaa korvissamme ehkäpä aivan täysin uskomattomalta. Ihmettelemme, miten sellaista voi ehtoollisella tapahtua. Siksi on vielä ikään kuin korinttilaisten puolustukseksi sanottava, että sellainen käyttäytyminen oli muutenkin tuossa yhteiskunnassa tavallista. He eivät suinkaan seurakunnassa vietettävät yhteiset ateriat olet ainoita yhteisiä aterioita, joihin tuohon aikaan osallistuttiin. Päinvastoin. Sellaiset hetket olivat tavanomaisia seurusteltaessa ystävien tai tuttujen kanssa. Sellaisilla aterioilla taas oli aivan tavallista tuohon aikaan, että samankin ruokahetkeen osallistuville annettiin erilaisia ruokia. Myös ruoan määrä vaihteli. Arvokkaimmat henkilöt saivat ruokaa eniten ja heille annettiin myös parhaimmat herkut. Tässä mielessä meidän on ehkä helpompi ymmärtää, miksi seurakunnassakin aterioitiin vastaavalla tavalla. Kun pidämme mielessämme nämä yleisiin tapoihin liittyvät seikat, meidän on helpompaa ymmärtää myös se, mitä Paavali seuraavissa jakeissa sanoo. Luen aluksi jakeen 22. Ettekö voi syödä ja juoda kotonanne? Vai halveksitteko te Jumalan seurakuntaa niin, että häpäisette niitä, joilla ei ole ruokaa? Mitä minun pitäisi sanoa teille? Kiittääkö teitä? Tässä asiassa en teitä kiitä. Apostoli antaa aluksi varsin käytännöllisen ohjeen. Suuri osa väärinkäytöksistä ja pahan mielen aiheuttajista poistuisi pelkästään siten, että kukin söisi vatsansa täyteen kotonaan. Silloin kun jokainen tuli nälissään yhteen omien eväittensä kanssa, sosiaalinen eriarvoisuus tuli heti näkyviin. Meidän on hyvä muistaa sekin, että osa seurakuntalaisista eli orjuudessa. Osa heistä taas oli hyvinkin varakkaita. Paavali siis sanoi, että sellainen epätahdikas käyttäytyminen, jota Korintissa oli harrastettu, oli Jumalan seurakunnan halveksumista. Jotta asiat voisivat palautua oikeille urilleen myös opillisessa mielessä, Paavali muistuttaa korintilaisia, mistä ehtoollisessa oikein on kysymys. Jae 23. Olen saanut Herralta tiedoksi tämän, minkä olen myös opettanut teille. Herra Jeesus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän. Paavali ilmoittaa, että se mitä hän tässä opettaa ehtoollisen asettamisesta on sellaista, jonka hän on saanut tiedoksi Herralta. Tämä ilmaisu on mielenkiintoinen, koska Paavali ei ollut itse mukana siinä hetkessä, jolloin Jeesus asetti ehtoollisen. Hän saattaa tietenkin tarkoittaa vain sitä, että toiset apostolit ovat kertoneet hänelle, mitä kiirastorstai yönä tapahtui. Mutta on myös mahdollista, että hän viittaa tässä niihin ilmestyksiin, jolloin Jeesus itse puhui hänelle suoraan. Ja Paavali siis muistuttaa aluksi korintilaisia siitä, että ehtoollinen asetettiin yönä, jolloin pahuus tuntui olleen kaikkein voimakkaimmillaan. Herran ystävä oli liittoutunut pahuuden voimien kanssa, jotta Jeesus saataisiin surmatuksi. Toisin sanoen silloinkin rakkauden ateria ikään kuin muuttui pahuuden ja itsekkyyden voimien temmellyskentäksi. Sellaisestahan Paavali oli edellä korinttilaisiakin muistuttanut. Ja jatkan jakeesta 24, jossa Jeesuksen ehtoollisen asetussanat jatkuvat. Kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Asettaessaan ehtoollista Jeesus mursi leivän. Se tietenkin viittaa siihen, että se oli tarkoitettu kaikkien läsnäolijoiden nautittavaksi. Ketään ei saanut jättää siitä osattomaksi. Sitä näkökohtaa Korintin seurakunnassa ei ollut muistettu. Kauheammaksi tilanteen teki vielä se, että ehtoollisleipä on Kristuksen ruumis. Jotkut oli toisin sanoen ikään kuin suljettu Kristuksen ulkopuolelle, vain siitä syystä, ettei heillä ollut tarpeeksi omaisuutta. Ja kuitenkin ristillä Jeesus kuoli kaikkien ihmisten puolesta. Näin Paavali varsin rajulla tavalla suomii korinttilaisia. Nämä olivat antaneet itsekkyytensä olla jopa turhentamassa Herran Jeesuksen sovintokuoleman tuomaa siunausta. Ehto olisi pöydässä lausuttavat sanat teidän puolestanne tai sinun puolestasi on tarkoitettu meillekin uskossa omistettavaksi. Jeesus Kristus on todella antanut ruumiinsa kuolemaan niin minun kuin sinunkin puolestasi. Ja huomaa, että tässä todella puhutaan sinusta tai minusta. Eli siis tarkoitetaan meitä kokonaisina persoonina. Joskus näitä saatamme ajatella, että Jeesus on vain sielumme tai henkemme pelastaja. Mutta todellisuudessa hän on koko ihmisen pelastaja. Pelastus koskee myös ruumistamme. Kristitty näitä uskoo Raamatun ilmoituksen mukaisesti myös ruumiin ylösnousemukseen. Jeesus kehotti seuraajiaan nauttimaan ehtoollisleivän myös muistokseen. Huomaa, ettei Jeesus kehota meitä tässä nauttimaan ehtoollisleipää esimerkiksi kuolemansa muistoksi, niin kuin helposti saatamme ajatella. Kuitenkaan Jeesuksen kuolema ei ole meidän pelastajamme, vaan Jeesus itse. Siksi ehtoollisellakin ajattelemme kaikkia sitä, mitä Jeesus Kristus on. Hän on synnitön Jumalan poika, joka on elänyt täydellisen elämän ja kärsinyt rangaistuskuoleman meidän sijastamme. Siksi hän voi myös pelastaa meidät synnin orjat taivaan kirkkauteen. Jakeesta 25. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Huomaa, että kirastorstaina Jeesus todella otti maljan vasta aterian jälkeen. Siinä mielessä kirastorstai-illan ruokahetki on ulkoisesti muistuttanut enemmän niitä ateriahetkiä, joita Korintissa vietettiin, kuin niitä ehtoollisen viettoja, joihin kristityt nykyään eri puolilla maailmaa osallistuvat. Niinpä korinttilaisten oli helppoa ymmärtää myös Paavalin viesti. Ehtoollisviini viittasi suoraan siihen liittoon, jonka Jeesus oli kuolemallaan sinetöinyt ihmisten pelastukseksi. Liitto tarkoittaa sopimusta, jossa tavallisesti on kaksi osapuolta. Sen liiton osapuolina, josta Jeesus puhui, on Jumala ja ihmiskunta. Siinä liitossa luvataan syntien anteeksianto jokaiselle, joka uskossa turvautuu Herraan Jeesukseen. Sen liiton takuuna on Jeesuksen ristillä vuotanut sovintoveri. Ehtoollisviiniä nauttiva tulee osalliseksi siitä liitosta ja sen lupauksista. Ja senkin osallisuudesta oli siis osa seurakuntalaisista suljettu pois vain siksi, että joillakuilla ei ollut tarpeeksi varallisuutta. Jae 26. Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Tässä jakeessa Paavali vetää johtopäätöksen edellä kerratuista ehtoollisen asetussanoista. Ehtoollisen viettäminen on Herran Jeesuksen pelastusteon julistamista, mutta se on myös hänen paluunsa aktiivista odottamista. Kuitenkin osa Korintin seurakunnan jäsenistä oli toisten ahneuden takia suljettu sen julistuksen ulkopuolelle. Siihen oli johtanut seurakunnassa vallalla oleva itsekkyyden vaaliminen. Seurakuntalaiset olivat menneet sillä tiellä niin pitkälle, että olivat unohtaneet, että seurakunta on olemassa sen takia, että mahdollisimman moni tämän maailman ihmisistä pääsisi osalliseksi anteeksi annosta, jonka Jumala on Kristuksessa valmistanut. Seuraavaksi apostoli ryhtyy kertomaan, miten ehtoollista tulisi sitten viettää oikealla tavalla. Luen jakeen 27. Niinpä se, joka arvottomalla tavalla syö tätä leipää ja juo Herran maljasta, tekee syntiä Herran ruumista ja verta vastaan. Miten joku voi nauttia arvottomalla tavalla ehtoollista? Siihen kysymykseen olemme jo edellä saaneet vastauksen. Se tarkoitti kaikkia edellä kuvattuja väärinkäytöksiä, eli juopumista, kieltäytymästä ottaa huomioon nälkää näkevä seurakuntalainen ja yleensäkin itsekästä käyttäytymistä rakkauden aterioilla. Ja 28. Jokaisen on tutkittava itseään ennen kuin syö tätä leipää ja juo tästä maljasta. Seuraavaksi Paavali kehottaa ehtoollisen nauttijoita tutkimaan itseään. Ei ole vaikeaa myöskään ymmärtää, mitä tämä itsensä tutkiminen on siinä tilanteessa tarkoittanut. Paavali yksinkertaisesti pyysi korinttilaisia ajattelemaan, tiesivätkö he, millaiselle aterialle he ovat osallistumassa. Nykyäänkin ehtoollista vietettäessä puhutaan itsensä tutkimisesta ja ehtoolliselle mentäessä on tietenkin hyvä aina pohtiakin motiivejaan. Meidän aikamme kiusaukset ehtoollisen viettoon liittyen ovat kuitenkin varsin toisenlaisia kuin Paavalin aikana. Nykyään moni joutuu kiusaukseen olla menemättä ehtoolliselle siitä syystä, ettei koe täyttävänsä kristityn mittoja. Paavalin aikana kuitenkin oli kysymys siitä, etteivät kaikki Korintin seurakuntalaiset olleet edes tulleet ajatelleeksi, että seurakuntalaisten kesken vietetyt ruokailut erosivat jotenkin muista ateriahetkistä. Niinpä Paavali jatkaakin opastustaan jakeessa 29. Se, joka syö ja juo ajattelematta, että kysymys on Kristuksen ruumiista, syö ja juo itselleen tuomion. On tärkeää ymmärtää, mitä tässä jakeessa sanotaan. Paavalihan puhuu siinä Kristuksen ruumiista, ja on helppoa oikopäätä ajatella, että hän tarkoittaa sillä ehtoollisleipää. Mutta niin ajatellen, jakeen lopusta tulee käsittämätön. Eihän kukaan voi juoda Kristuksen ruumista. Kannattaakin siis huomata, että Kristuksen ruumis tarkoittaa tässä yhteydessä seurakuntaa. Apostoli siis sanoo tässä, se joka osallistuu seurakunnassa järjestettyihin yhteisiin aterioihin, joiden yhteydessä nautitaan myös ehtoollista, muistamatta, että kristillinen seurakunta on todellisuudessa Kristuksen ruumis, saa itselleen tuomion. On kuin Paavali sanoisi, että muissa ruokailutilaisuuksissa toimikaa niin kuin maan tapa vaatii ja syökää rauhassa omia eväitänne, mutta älkää tuoko sellaisia malleja seurakunnan kokoontumisiin. Jos kristitty ei ole nähnyt, mikä ero on kristittyjen kokoontumisilla ja muilla kokouksilla, niin hän todella on surkuteltavassa jamassa. Hän siis pilkkaa niitä ihmisiä, jotka Kristus on voittanut itselleen ja siten myös itse Kristusta. Ei ole siis ihme, että seuraavassa luvussa Paavali ryhtyy opettamaan tarkemmin, mistä Kristuksen ruumiissa eli seurakunnassa on kysymys. Tämä mielessä pitäen on helpompi ymmärtää myös seuraava jae. Sen vuoksihan teidän joukossanne on paljon heikkoja ja sairaita, ja monet ovat jo nukkuneet pois. Mikä on seurauksena siitä, että seurakunnassa ei huolehdita puutteen alaisista? Vastaus on tietenkin selvä. Moni kuolee inhimillisesti katsoen turhaan. Rikkaampien rakkaus ei ole riittänyt. He eivät ole muistaneet, että he ovat osa samaa ruumista. Näin seurakuntaelämä oli muuttunut Korintissa monessa suhteessa aivan irvokkaaksi. Ei tarvitse ihmetellä, miksi Paavali kutsui korintilaisia uskossaan maitoa tarvitseviksi lapsiksi. Vastuunottaminen lähimmäisestä, he eivät ole muistaneet, että he ovat osa samaa ruumista. Näin seurakuntaelämä oli muuttunut Korintissa monessa suhteessa aivan irvokkaaksi. Ei tarvitse ihmetellä, miksi Paavali kutsui korintilaisia uskossaan maitoa tarvitseviksi lapsiksi. Vastuunottaminen lähimmäisestä näytti puuttuvan seurakunnasta kokonaan.

0: On selvää, ettei korinttilaisten tapa elää kristittyinä tuottanut iloa Herrallekaan. Siksi hän joutui kurittamaan seurakuntalaisia. Siksi hän oli sallinut muutama seurakuntalaisista kuollakin ja sairastua tauteihin. Kuritusten tarkoituksena oli kuitenkin saada seurakuntalaiset tutkimaan itseään. Heidän tulisi havahtua näkemään, mikä heidän asenteissaan ja käytännön toimissaan oli pielessä. Tämän jakson lopuksi Paavali vielä tiivistää kehotuksensa siitä, miten seurakunnassa kannattaisi jatkossa toimia ehtoolliseen liittyen. Luin 33 ja 34. Veljeni, kun siis kokoonnutte aterioimaan, odottakaa toisianne. Se, jolla on nälkä, syököön kotonaan, jotteivät kokoontumisenne tuottaisi teille rangaistusta. Musta annan ohjeet sitten, kun tulen. Tämä oli ikään kuin ensiapu suureen ongelmaan. Monia vääryyksiä vältettäisiin pelkästään siten, että nälkäiset söisivät suurimpaan hiukaansa jo kotonaan. Yksi ongelma poistuisi silläkin tavalla, että ruokailuun ryhdyttäisiin samaan aikaan. Silloin mukana tuodut eväät voitaisiin jakaa tasapuolisesti, ja silloin myös aterian kohokohta, eli itse ehtoollinen, voitaisiin nauttia asianmukaisesti. Selvää tietenkin on, etteivät nämä ohjeet kaikkia ongelmia poistaisi. Siksi apostoli lupasi antaa ohjeita enemmän siinä vaiheessa, kun hän saapuisi Korinttiin. Kuitenkin nämä yksinkertaisetkin ja meidän korvissamme epäilemättä itsestään selviltäkin tuntuvat ohjeet auttaisivat Korintin nuorta seurakuntaa jo pitkälle eteenpäin.
1: Näin siis Jukka Norvanto. Ensi kerralla jatkamme ensimmäisen korintilaiskirjeen 12. luvusta otsikolla Erilaisuus on rikkautta. Medialähetys Sanansaattajat viettää tällä viikolla kiitollisuusteemaviikkoa. Kuulemme seuraavaksi kiitollisuuteen liittyvän viestin meille.
2: Olen kuunnellut karjankielisiä ohjelmia niiden alusta saakka. Aiemmin en osannut kuvitellakaan, että meidän kielellämme olisi jotain radiossa. Oman kielensä kuuleminen antaa tunteen kuuntelijalle hyväksymisestä. Kiitos siitä, että huomasitte meidänkin kielemme. Kävin kyllä seurakunnassa aiemminkin, mutta vasta ohjelmanne kautta pääsin lähemmäs Raamattua.
1: Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, kun olit mukana. Ollaan tänäänkin kiitollisia Jeesuksen sovitustyöstä ja kiitetään häntä aina siitä. Hei hei!

0: Halloween.
1: Ska vi se om det kommer upp en video här?

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.

Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

No niin, ei tämä tainnut olla. Onko tämä päällä? Joo, Jumala rauhaa teille kaikille ja olette sydämellisesti tervetulleita tähän iltapäivän kokoukseen. Ja myöskin te siellä radioiden ääressä olette sydämellisesti terve olleita siellä kuuntelulla. Me aloitetaan nyt tämmöisellä yhteisellä laulua, kun 164 on riemu, kun saan tulla. Ja sitten veljet hoitaa sitten muutaman musiikkikappaleen ennen sitten uhrilaulua.

Pyydämme Herran siunasta tälle kokoukselle. Kiitos taivaallinen Isä tästä päivästä, että saamme olla Herra palvelemassa sinua täällä kirkossa. Kiitos Herra, että kohtaat meitä jokaista ja sinä olet tällekin päivälle Herra varannut sellaisen annoksen meille, mitä me tarvitsemme tänä päivänä. Kiitos, että sinun armosi on joka aamu uusi ja siihen me saamme turvata. Kiitos pelastuksesta ja syntien anteeksi antamuksesta. Kiitos, että olet meidän kanssamme, Herra, ja siunat tämän kokouksen. Ja siunat, Herra, mitä Pertin sydämelle olet antanut tätä kokousta varten. Ja siunaa myöskin laulut ja soitot Jeesuksen nimessä. Aamen. Me Eeron kanssa soitetaan tässä pari laulua, joka korkeimman suojassa istuu, ja sitten uuden taivaan sekä uuden maan.

Kiitoksia veljet tästä hyvästä musiikista. Nyt pääsette kaikki laulamaan. 416, pauhatkoonpa Elonmeri. Ja tämän laulun aikana kerätään sitten vapaaehtoinen rahalahja tässä kaupungissa tämän seurakunnan kautta tekevään työtä varten. Ja sitten tämän laulun jälkeen niin Pertin on sitten sanoma varmasti.

Aivan ihana kuunnella lauluja. Ja kun mä uskon, että tässä salissa suurin osa osaa sanat näihin, että sanat ovat siellä sydämessä sitä mukaan, kun sävelet tulevat sieltä esille. Rauha teille kaikille, ja olemme sunnuntain tilaisuudessa, ja se on sellainen hyvä hetki ainakin kerran viikossa tulla sanan ääreen. Ja meillähän on tilaisuuksia viikoillakin, ja siksi toisekseen niin meillähän on sanaa kodissamme. Mutta että ihan yhdessä jakaa sanaa, niin siinä on kuitenkin merkityksensä. Ja sitten, että kun tulemme yhteen, niin Jumala on tarkoittanut niin, että meillä olisi sitten itse kullakin annettava. Tietysti me emme voi odottaa, että kaikki saavat vuoron sitten sitä, mitä sydämellä on, mutta lauluja on saatu kuunnella, musiikkia on saatu kuunnella ja ehkä sitten vielä muutakin. Mutta nyt on tarkoitus, että me avaamme Raamatun, ja viime aikoina tässä nyt on nyt tullut, se on vähän niin kuin käynyt tällä tavalla, että olen pysähtynyt jonkun määrätyn kirjeen kohdalle Raamattuun ja katsottu vähän sieltä, mitä sanomaa Paavali julistaa ja minkälaiseen tilanteeseen hän sitä julistaa. Ja me olemme käyneet filippiläiskirjettä läpi, joka on tuommoinen ihana kirje, missä on niin ihana ja valoisa sanoma, ja siellä on kehoitus iloitsemaan aina Herrassa. Galatalaisille oli taas sellainen vähän toisenlainen kirje, kun galatalaiset olivat niin innolla ottaneet vastaan pelastuksen ja kokeneet sen niin ihanana, ja sitten kuitenkin he olivat antaneet periksi jollekin sellaiselle asialle, joka tuli siihen evankeliumin rinnalle ja oikeastaan vesitti, ja eikä vaan vesittänyt, vaan se oli ihan jotakin muuta evankeliumia siitä tuli, kun ne yhdistettiin laki ja usko. Kolossalaiskirje. Se on kans sellainen valoisa kirje, ja siinä ei ole moittimista. Galatalaisille Paavali on ankara ja moittii aika lailla heitä. Hänellä on vaikea kiittää siitä tilanteesta, mikä siellä oli, mutta Kolossassa siellä oli kiitoksen aihetta. Kolossahan sijaitsi, Efeso on siinä Turkin ihan täällä länsirannalla. Ja siitä meni sellainen aika valtaväylä sinne itäänpäin, ja suunnilleen 170 kilometriä sinne itään, niin siellä on Kolossan kaupunki sellaisessa laaksossa, Lykkosjoen laaksossa. Ja siinä samassa laaksossa ihan näköetäisyydellä oli kaksi muutakin kaupunkia, nimittäin Hierapolis ja Laodikea. Laodikea on teille tuttu. Raamatussa sieltä ilmestyskirjasta, kun on kirja seitsemälle seurakunnalle, niin yksi niistä kirjeistä oli Laodikean seurakunnalle, joka oli olevinaan rikas ja sanoi, että minä olen rikastunut, enkä tarvitse mitään. Ja Herra sanoi, että sinä olet köyhä ja kurja. Ja ei ollut kylmä eikä kuuma, vaan semmoinen haalea. Nimittäin se Lykosjoen ilmeisesti oli tällaista vähän seismistä se maaperä siellä, ja se vesi oli sellaista lämmintä ja ilmeisesti aika mineraalipitoista. Se sopi oikein hyvin villan värjäämiseen, ja Kolossa oli oikein tunnettu semmoisesta tummanpunaisesta värisestä villasta. Ja sillä laaksossa tietysti, kun se oli hyvää kasvupohjaa, niin sillä oli hyvä paimentaa lampeita niin, että sitä villaa riitti, missä tehdä sitä tummanpunaista villakangasta sitten. Paavali ei ollut itse koskaan siellä vielä käynyt ja julistanut, mutta hän kertoo Epafraasta.
joka oli julistanut sillä evankeliumia. Paavali oli aikaisemmin kyllä kulkenut siellä seuduilla ja silloin levisi evankeliumi, ei vain niissä kohdissa, missä Paavali julisti, vaan se levisi ympäristöön. Ja hän oli 3 vuotta siellä Efesossa ja todennäköisesti silloin evankeliumi levisi siitä Efesosta sinne ympäristöön aika lailla. Ja Epafras, jonka Paavali tunsi, oli eräs tällainen henkilö. Ja nyt Paavali todennäköisesti istuu siellä vankilassa Roomassa, ja hänen mukanaan siellä on Timoteus, sellaisia, jotka on teille tuttuja, olihan siellä muitakin, mutta Epafras, joka oli tullut sieltä Kolossasta ja kertonut terveisiä, miten siellä Kolossassa oikein, mitä sinne kuuluu. Ja Luukas, joka on kirjoittanut Luukkaan evankeliumin ja apostolien teot, hän oli siellä Paavalin seurassa. Sekä Markus, joka on kirjoittanut Markuksen evankeliumin. Ja joka silloin ensimmäisen reissun jälkeen, kun hän palasi sieltä puolimatkasta takaisin, niin Paavali ei ottanut häntä mukaansa. Mutta nyt oli sitten tilanne toinen ja asiat oli sovittu ja nyt hän on rakas veli tälle Paulukselle. Ja sitten Onesimus. Kuka teistä muistaa Onesimuksen? Onesimus oli erään Paavalin tutun, Kolossassa olevan Paavalin tutun Filemonin orja, joka oli karannut. Ja koska Filemon oli Paavalin tuttu, niin ilmeisesti Onesimus tunsi tämän ja sitten löysi Paavalin sieltä Roomasta. Tai tuli kuitenkin hänen luokseen ja tuli usko. Ja nyt Paavali lähettää tämän Onesimuksen sinne Filemonille ja kirjoittaa kirjeen mukaan ja suosittelee tätä nyt rakkaana veljenä. Ja todennäköistä on, että tämä tykitys, joka sai nämä kirjeet mukaansa sieltä Roomasta, siinä on välillä tietysti Mannerta, Italia, sitten on Adrian meri, sitten on Kreikka ja sitten on Aigean meri ennen kuin ollaan siellä Turkin puolella. Niin tykitys ja tämä Onesimus saavat kirjeet mukaansa ja todennäköisesti efesolaiskirje kuuluu siihen samaan postiin ja sitten kalatalaisille kirje. Se käy tästä ilmi. No, ilon aiheita. Mitä siellä oli ilon aiheita? Katsotaanpas. Nimittäin, te muistatte, kun Matteuksen evankeliumin luvussa 24, siinä kun opetuslapset kysyy siitä Jeesuksen toisesta tulemuksesta ja siitä, kun Jerusalemi hävitetään, että milloin tämä tapahtuu, niin kun Jeesus alkaa kertomaan, niin hän sanoo ensimmäiseksi, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Ja me näemme heti tällä Raamatun alkulehdillä, että kun evankeliumia julistettiin, niin heti vihollinen tavalla tai toisella yritti hämmentää tai hälvyttää ihmisten mielistä sen, mikä oli tärkeä, mikä oli se olennainen evankeliumissa, eli Kristus Jeesus, jossa kaikki tiedon ja viisauden aarteet ovat kätkettyinä. Mutta niin kuin oli siellä Galatiassa, niin ehkä vähän toisella lailla, mutta samoja ongelmia oli siellä taustalla, jotka uhkasivat tätä Kolossan seurakuntaa, ja siksi tässä kirjassa, vaikka Paavali ei varmaan sitä silloin ymmärtänyt ja tiennyt, että 2000 vuotta tämän jälkeen ihmiset, jotka eivät tunne sitä tilannetta ja niitä asioita, mitä Epafras oli hänelle kertonut ja joiden takia hän kirjoittaa Kolossaan, että he pysyisivät totuudessa, että me 2000 vuotta myöhemmin ammennamme samaa totuutta ja pysymme totuudessa sen tähden, että meillä on nämä asiat täällä luettavissa nyt. Nimittäin me tiedämme, että kaikkina aikoina on vihollinen yrittänyt pimittää evankeliumin ihmisiltä. Ja niin oli silloinkin. Oli monenlaista, sinne tuli vaikuttajia, jotka sitten sanoivat omaavansa oikein sellaista tietoa, mikä on sellaista salattua tietoa, jota Paavali ei ole kertonut, mutta tämäkin pitää saada tietää. Jotakin sellaista, mikä tulee siihen lisäksi. Sitten oli tietysti näitä lainkiivailijoita, jotka sitten olivat sitä mieltä, että määrätyllä lailla pitää elää.
niin kuin tässä kirjassa käy ilmi, että oli sellaisia ihmisiä, jotka elivät hyvin askeettisesti, siis kieltäytyivät yhdestä sun toisesta, mutta Paavali sanoi, että sillä on kyllä viisauden maine, mutta se on ilman mitä hyötyä näissä asioissa. Vaikka Paavali kyllä itse paastosi paljon, että se ei tarkoita sitä, mutta se, että ihminen ansaitsisi Jumalan edessä jotakin tällaisella elämällä, niin se oli poissuljettua. Sitten oli jo aikoja vuonna 25 ennen Kristusta vuoteen 24 hänen jälkeensä oli sellainen vaikuttaja kuin Filon aleksandrialainen. Hän oli sellainen, joka yritti yhdistää juutalaisen uskonnon ja kreikkalaisen filosofian yhteen. Ja hänen oppilaansa varmasti jatkoivat entistä suuremmalla innolla, että oli paljon tällaista, niin kuin nykymaailmassa on jotain teosofiaa ja kaikkia muita tällaisia, jotka tulevat ja yrittävät houkutella uskovan ihmisen mukaan tällaisiin ajatteluun. Ja tässä käy sitten ilmi Paavali oikein selvästi osoittaa, että mikä on uskovan tärkein, mikä on se perusta, se kallio ja se keskikohta, mihin uskovan sydän pitäisi kiinnittyä. Sitten siellä oli myös, niin kuin Paavali sanoi, että älköön kukaan teiltä ryöstäkö voittopalkuntoa, joka on kiintynyt nöyryyteen ja enkelien palvontaan. Nimittäin tuolla alueella jo aika varhoin alkoi ilmetä sellaista oppia, että Jumala on niin kaukainen ja Jeesuskin, että siihen täytyy olla joku siitä väliltä niin kuin, ottaa tällaiseksi niin kuin apulaiseksi, joka toimittelee näitä asioita eteenpäin. Ja siellä sitten palvottiin enkeleitä. Ja esimerkiksi Mikael, arkkienkeli Mikael oli sellainen palvonnan kohde, koska sitten, kerron tässä vähän taustaa, että päästään sisälle tähän asiaan. Pysanttisella ajalla, silloin kun tuli tämä Rooma jakautui kahtia itäiseen ja läntiseen ja jonka peruja sitten on tämä itäinen ortodoksi kirkko, joka vieläkin on Venäjällä vallalla, niin siellä oikein kävi ilmi, nimittäin pysanttisessa tässä ortodoksissa on sellainen miksikö mä sanoisin, no se käy ilmi, asia, että siellä on sellainen käsitys, että siellä oli sellainen kirkko, tai oikeastaan Mikaelin pyhäkkö, oikein arkkienkeli Mikaelin pyhäkkö, ja pakanat yrittivät johtaa sellaisen tulvan, joka tuhoaisi sen Mikaelin pyhäkön, mutta Mikael ilmestyi ja antoi salaman iskiä kallion niin, että kalliosta aukesi tie sille virralle niin, että se ei tuhonnut sitä Mikaelin pyhäkköä. Ja tiedättekö, tämä on vielä Venäjällä, Kremlissä on sellainen luostari, Kudov-luostari, jota sanotaan ihmeluostari, joka vielä viettää syyskuun 6. päivä sen ihmeen muistoa. Että niin voimakkaasti voi joku tällainen ihmeellinen keksitty juttu. Aina on niitä, jotka uskovat. Ja esimerkiksi siinä luostarissa aikoinaan nämä hallitsijat sitten, saarit, heidän lapsensa kastettiin siellä luostarissa, siellä ihmeluostarissa. Ja minä katson netiltä, löysin, että Venäjällä on siellä Moskovan seutuvilla ja siellä kauempana idässä on vielä komeita kirkkoja, jotka ovat Mikaelin muistolle. Että niin sitkeästi tällainen joku oppi on hallinnut ja niitä vastaan nyt Paavali käy tässä kolossalaiskirjeessä taistelua. Ensinnäkin hänellä oli ilon aihe siitä, että tuolla Kolossassa
oli rakkautta, kun hän sanoi täällä ensimmäisessä luvussa jakeessa 3. Me kiitämme Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä, aina kun rukoilemme teidän edestänne, sillä me olemme saaneet kuulla teidän uskostanne Kristuksessa, Jeesuksessa ja rakkaudessa, mikä teillä on kaikkia pyhiä kohtaan. Tämä, että usko ja rakkaus vallitsivat. Ne oli tosi asioita, että oli elävää uskoa ja oli rakkautta pyhiä kohtaan. Ja hän sanoo vielä, että me kiitämme häntä sen toivon tähden, joka teille on talletettuna taivaissa. Se, että Kolossassa tiedettiin, että heidän päämäärä on taivaassa ja että heidän toivonsa on päästä perille. Ja he antautuivat elämään Kristukselle ja antoivat rakkauden vallata sydämeensä niin, että se näkyi heidän elämässään teoissa ja elämässä. Ja se, että tuo toivo, mikä heillä oli, niin sehän on meidän toivomme myös. Mehän riennämme kohti päämäärää ja se, mikä on tärkeää, kun puhutaan, on usko ja toivo ja rakkaus. Ne kuuluvat yhteen ja sitten sanotaan, että rakkaus on suurin niistä. Ja minkä takia se on niin? Tietysti se on näin, että nyt me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. Ja nyt meillä on toivo. Elävä toivo, niin kuin Raamattu sanoo, sydämissä. Mutta sitten kun me olemme perillä, niin sittenhän me emme enää tarvitse uskoa, vaan me näemme. Ja toivo on täyttynyt. Mutta jäljellä on edelleen täydellinen rakkauden ilmapiiri, joka ottaa meidät syleilyynsä kokonaan. Ja silloin me saamme nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Nyt me tunnetaan vajavaisesti, mutta silloin me tunnemme täydellisesti niin kuin meidät itsemmekin täydellisesti tunnetaan. Kun ajattelee tätä, että nythän me olemme tässä majassa ja me kipuilemme monta kertaa tässä majassa, mutta sitten kerran, kun me näemme hänet kasvoista kasvoihin, tunnemme myös niin kuin hän tuntee meidät. Mä ajattelen näin, että Jumala näkee meidät Kristuksessa koko ajan täydellisenä. Ja sitten kun me saamme itse päästä siihen kokemaan sen todellisuutena, niin se jotakin aivan sellaista ihmeellistä, jota voi vain kuvitella, jota vain voi jollain kuvaamalla yrittää ihmiselle selittää. Sitten hän kertoo näitä, tässä on jonkun verran opetusta tässä ihan tässä alussa, hän kertoo näistä asioista sitten ja yrittää tähdentää, opettaa, kuka Jeesus oli. Ja luen tästä muutamia jakeita, valitsen täältä muutamia jakeita, mutta tarkoitus on, että tämä herättäisi mielenkiintoa, koska tästä löytyy niin ihanaa asiaa kolossalaiskirjeestä, joka on oikein sellainen, kuvaa Kristusta niin ihanalla tavalla. Kyllähän siellä, jos te muistatte filippiläiskirjeessä, se on oikein sellainen ilon kirje, iloitkaa aina, vieläkin minä sanon, iloitkaa Herrassa. Ja se, että kun hän sen kuuluisan hymnin, joka kertoo siitä, että Jumala on korottanut Jeesuksen nimen kaikkia muita nimiä korkeammaksi, että hänen nimessään täytyy kaikkien polvien notkistua, sekä taivaassa että maan päällä tai maan alla. Ja jokaisen kielen pitää Isän Jumalan kunniaksi tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra. Hän sanoo täällä, että jakeessa
mistä ihan minä aloittaisin. Vaikka jakasta yksi. Ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikilla voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä ilolla. Kiittäen Isää, joka on tehnyt meidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Meidän rakas taivaallinen Isämme on tämän niin järjestänyt, että meistä on tullut soveliaita omistamaan se perintö, joka meillä on siellä taivaissa. Hän sanoo tässä jakeessa 14, hänessä meillä on lunastu, syntien anteeksi saaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä on taivaissa ja mikä maan päällä on. Näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Ja hän on ennen kaikkea ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Tässä on kuvaus siitä, että Kristus, hän on ennen kaikkea. Ennen kuin kaikki mitä luotiin, hän ei ole luotu, vaan hän on oli jo siellä alussa. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Näinhän Johanneksen evankeliumi alkaa. Ja se, että hänessä luotiin kaikki, mikä on taivaassa ja maan päällä, on näkyväiset ja näkymättömät. Kaikki vallat ja voimat. Kun ajatellaan, että kaikki on luotu hänen kauttaan ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Hänen auktoriteettiaan ei voi mikään mahti maailmassa tehdä tyhjäksi. Vaan hänellä se on. Ja se tuo uskovalle niin ihanan turvallisuuden, että maailman kaikkeudessa ei ole sen turvallisempaa paikkaa ihmissielulle kuin olla Kristuksessa. Koska hän on kaiken hallituksen ja vallan pää. Kaikki ovat hänelle alamaisia. Ei mikään toimi ilman hänen sallimattaan. Ja jos ajatellaan, että hän oli ihmisenä, me tiedämme, että Jumalan vanhurskaus on niin suuri ja niin sitä luokkaa, että me ihmiset, langenneet ihmiset, emme sitä pysty toteuttamaan. Mutta hän pukeutui ihmiseksi, tuli ihmisen muotoon ja oli ihminen samalla kertaa, kun hän oli tuo sama persona, joka kerran lausui, että tulkoon valkeus, ja se tuli. Hän, joka pitää kaikkea yllä, olipa sitten kysymys tähti taivaasta. Jokaisella on oma tarkoituksensa. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja hänen, siis häntä varten. Ja meidätkin on luotu häntä varten. Ja kerran kun me taivaassa sen täysin ymmärrämme, niin se on aivan ihmeellistä, kun kaikki saa täyttymyksensä hänessä. Hän on se päämäärä ja sitä kohti me riennämme. Sillä hänessä luotiin kaikki. Ja se, että kaikki vallat ja voimat, kaikki, hän on yläpuolella kaikkien niiden, koska ne on luotu hänessä ja hänessä ne pysyy kaikki voimassa. Ja se, kun täällä sanotaan, että ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Hän, joka on alku, esikoinen, kuollessa nousseiden joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi. Kun oli kaikkia näitä oppeja, jotka yrittivät tulla siihen rinnalle ja hiipiä ja soluttautua näiden uskovaisten sydämeen, jotka olivat niin kuin kalatalaisille kerrottiin, että joiden silmien eteen Kristus, Jeesus oli kuvattuna, ristiinnaulittuna. He olivat ottaneet vastaan pelastuksen, he näkivät, että uhri on annettu, he saavat kokea syntien anteeksiantamuksen ja uusi elämä oli lahjana annettu heille. He kokivat sen ja kokivat myös, että Jumala oli siinä mukana. Mutta sitten ei kulunut kauankaan aikaa, niin he
heihin tarttui sitä oppia, että jotakin muuta tarvitsee sen lisäksi. Mutta tässä me opimme sen, että kaikki on täytettynä hänessä. Ja uskova ei tarvitse oikeastaan, eikä tarvitse mitään, mutta jos pelastukseen tulee, niin kaikki on hänessä. Ja se, että uskovalla on sydämen, siis uskon yhteys häneen, se on se tärkein tässä. Ja minkä vihollinen haluaisi riistää uskovilta, on juuri se, että meidän ei tarvitse hakea suurempaa viisautta, ei mitään suurempaa salaisuutta, ei mitään suurempaa täyteyttä. Tähän ei tarvitse lisätä mitään. Ja se käy tässä ilmi, kun Paavali näille, jotka kertoivat siitä, että heillä on sellaista salattua tietoa, mitä Paavali ei, tai evankelistat eivät ole kertonut, niin Paavali kertoo, mikä on se todellinen salaisuus. Kun hän sanoo täällä, että joille Jumala tahtoi tehdä tietäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus. Kristus teissä kirkkauden toivo. Sitä ei ollut ihmiset voineet ajatella, että Jumala voisi tulla ihmisen sydämen, koska Jumala on henki ja ihminen pääsee Jumalan yhteyteen uudesti syntymällä hänen hengestään. Ja silloin Kristuksen henki tulee ihmiseen asumaan. Ihminen syntyy uudesti ja se on se elämä, koska hän on se iankaikkinen elämä. Hän on tie ja totuus ja elämä. Ja silloin kun Kristuksen henki on sydämessä, niin silloin on iankaikkinen elämä siellä. Niin kuin Paavali sanoi, että jollei teillä ole Kristuksen henkiä, ette ole hänen omansa. Mutta siinä vaiheessa, kun uskova on ottanut Jeesuksen vastaan sydämeensä, niin on tapahtunut ihme. Se, mikä on vanha, on kadonnut, katso, uusi on sijaantunut. Ja vaikka me koemme itsessämme, ja oikeastaan se on näin, että mitä pitemmälle me edistymme uskossa, sen selvemmin me näemme tämän, kuinka vaivaisia, köyhiä ja mitättömiä me olemme itsessämme. Ja jäljelle jää vain Kristuksen kirkkaus, Jumalan armo. Niin kuin joskus olen sanonut, kun jos puhuttelette joskus jotakin sellaista Herran työsaralla ollutta ihmistä, joka on koko elämänsä palvellut Jumalaa, joko lähetyskentillä, monenlaisissa vaikeuksissa. Ja loppusuoralla kun ollaan, niin he hyvin selvästi tietävät, että Kristuksen risti on ainoa toivo. Se on ainoa, jonka varaan, ainoa, joka kestää Kristuksensa oleva Jumalan armo meille. Ja se on niin ihana, että se on niin varmoissa käsissä. Että ei ole maailmassa mitään mahtia, joka voisi sen tehdä tyhjäksi. Ja se, että Jumala ei ole ailahteleva. Me ihmiset ollaan aika lailla ailahtelevia ja me tiedämme ja katsomme tämän päivän uutisista muita, kuinka mitä se saa aikaan, kun ihmiset ovat ailahtelevia. Mutta Jumala ei ole ailahteleva. Hän pysyy siinä, mikä hän on alusta ollut, aina ollut ja tulee aina olemaan. Siinä ei ole vaihteen varjoa, ei muutosta. Ja se on niin ihana, että Jumala on rakkaus. Ja rakkaus on se, jonka takia me olemme olemassa, koska Jumalan rakkaus, se vaan haluaa osoittaa hyvyyttä. Hän, aivan niin kuin meillä on joskus tarvetta saada vain osoittaa jotakin hyvää jollekin toiselle. Halata ja antaa se toisen ymmärtää, että hän merkitsee jotakin. Aivan niin kuin pieni lapsi, jonka kohtaamme tunnemme semmoista ihan välitöntä rakkautta. Ja monet äidit, jos ne näkevät lapsensa kärsivän, niin on äitejä, jotka haluaisivat mieluummin kärsiä itse, kuin nähdä sen lapsen kärsivän. Mä uskon, että suurin osa tekisi näin. Kerran yksi ihminen kertoi, että hän rukoili, että se sairaus tulisi häneen siitä lapsesta. Ja en tiedä miten, mutta hän tuli kipiäksi. Mutta me tiedämme, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Jumala rakastaa meitä niin paljon. Ja kun me ajatellaan, että Jeesus, joka tuli sieltä kirkkaudesta, hän, jonka kautta kaikki on.
joka pitää kaikkia voimassa. Hän tuli ihmiseksi ja täytti sen, mikä meille ei ollut mahdollista. Hän täytti Jumalan tahdon viimeistä piirtoa myöten. Ja kun minä ajattelen sitä, että hän oli täydellinen Jumala, sama henkilö, joka oli silloin luodessa, kun hän oli siellä Galileassa kävellessään tai Jerusalemissa. Mutta nyt hän oli myös ihan täydellisesti ihminen ja koki niin kuin me koemme ihmisenä olemisen. Ja että hän suostui siihen, että hän antoi kiusata itseään. Mä uskon, että jo se eläminen ja ihmisten tämän langenneen suvun keskellä eläminen oli jo hänelle koettelemus. Mutta sitten se, että se pahuus, se ilkeys, se Jumalan kielteisyys, kaikki se lyötiin häneen. Hän otti sen päälleen. Antoi paljastaa selkänsä. Ja se oli varmasti niin kuin kyntöpelto sen käsittelyn jälkeen. Kaikkiin hän suostui. Hän, joka pitää yllä kaikkea. Ja sana vain häneltä, niin ajattelette, kun hän pysäytti sen tuulen ja myrskyn siellä merellä, vaikene ole hiljaa, niin ilman paineet ja muuta, en tiedä mitä siellä tapahtui, kaikkia mitä täytyy tapahtua, mutta näin vain kävi. Sana riitti. Mutta hän alistui siihen sen tähden, että nyt meillä on tietoisuus siitä, että hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällensä, että meillä rauha olisi. Jumala niin halusi antaa rauhan tälle langenneelle ihmiselle. Ja haluaa rohkaista meitä eteenpäin. Ja keskittymään ja kiinnittämään katseemme häneen, joka on, jossa meillä on pelastus. Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikilla viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Ja Paavali sanoi, että sitä varten minä vaivaa näenkin, taistelen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. Tässä olisi paljonkin meille vielä kerrottavaa, kun ajattelee tätä. Jos luette, oikein haluatte perehtyä kolossalaiskirjeeseen, niin siinä on, ensinnäkin siinä on tässä ensimmäisessä luvussa on tällainen opetusosa Kristuksen persoonasta ja Kristuksen työstä, siis pelastustyöstä. Ja sitten myös on siellä toisessa luvussa puhutaan Kristuksen salaisuudesta ja sitten on näitä maailman viisauksia ja muita, joita kohtaan hän sitten antaa oikeat lääkkeet niiden varalta. Kun hän täällä sanoi, että kun hän rukoilee, että heidän sydämensä yhteenliittyneenä rakkaudessa saisi kehoituksen omistaa täyden ymmärryksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyjä. Jos joku tulee esittämään jotakin muuta viisautta, joka olisi suurempaa kuin tämä, niin tiedätte, että ei ole. Hänessä on kaikki viisauden ja tiedon aarteet. Me ihmiset haluaisimme löytää aarteen ja me olemme löytäneet aarteen ja hänessä ne on. Kaikki viisauden ja tiedon aarteet. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumillisesti ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Me pienet ihmiset olemme täytetyt hänessä. Tämä on niin suurta ja niin ihmeellistä, että me haukumme henkeä tässä. Mutta saamme olla onnelliset ja kiitolliset, että meillä on näin varma ja ihana pelastus ja Jumala, joka ei muuta mieltään,
vaan pysyy, niin kuin sanotaan, että vaikka me olisimme uskottomat, pysyy hän uskollisena, koska itseään hän ei voi kieltä. Hän ei voi muuttaa olemussaan. Hän on sitä, mitä hän on, rakkaus. Ja taivaassa, kun kerran on usko ja toivo käyneet todelliseksi, mutta rakkaus ympäröi kaikkia täydellisenä. Ja jo nyt me saamme sitä kokea, ja joskus me tietysti sydämissämme, kun Jumalan henki vaikuttaa, niin me annamme rakkauden vallata. Meidän täytyy vain jättää pois semmoista, joka on esteenä. Ja Jumalan armosta ja voimasta me voimme sen tehdä. Ja jos se tuntuu kovin vaikealta, niin me voimme pyytää häneltä apua. Ja hän kyllä antaa apunsa siinä, jos sinä haluat Jumalan tahtoa tehdä. Ja pyytää sitä, että saisit toteuttaa Jumalan tahtoa elämässäsi. Ja osoittaa sitä jumalallista rakkautta ja myötätuntoa, mitä ihmiset tarvitsevat. Ja ennen kaikkea, että voisimme olla niin kuin seurakuntana saamme olla. Ja meidän täytyy kiittää siitä, että saamme olla mukana evankeliumin työssä. Ja muistaa heitä, jotka menevät tuolla lähellä ja kaukana. Ja tarkoituksena viedä evankeliumin sanomaa eteenpäin, että useampi ihminen pääsisi tähän sisälle, tähän mitä me saamme kuunnella vuosikymmenet päivästä ja viikosta toiseen, ja saamme aina uudelleen vahvistua siinä. Ja Jumala on tarkoittanutkin niin, että se ei ole vain sellainen kertakokemus, vaan että siinä eletään, ja me tiedämme ihmisinä, että me tarvitsemme tätä muistutusta ja ohjausta niin, että me pysymme siinä. Tänä päivänä meillä on jotkut toiset viettelykset, jotka haluavat tulla suuremmaksi kuin Jeesus meidän elämässämme. Ja sinä voit itse ajatella, mitä sellaisia asioita pyrkii mieleen, jotka valtaavat sydämen niin, että Jeesus unohtuu toiselle sijalle tai kolmannelle tai niin edelleen. Kun me tiedämme, että jos me etsimme ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kyllä meille kaikki muukin sen ohessa järjestyy, että meidän ei tarvitse niin siitä huolehtia ja kantaa huolta. Me voimme pyytää, mitä me tarvitsemme, ja Jumala antaa auliisti ja soimaamatta. Hän ei sano, että taasko sinä sitä pyydät ja taasko sinä olet äänessä. Ei, vaan me olemme rakkaita, hänen rakkaita lapsiaan. Ja jos sinä olet kokenut joskus oikein tunteissa rakkautta jotakin kohtaan, niin Jumala tuntee vielä enemmän sinua kohtaan. Kun siellä oli niitä, täällä on niin lohdullisia sanoja täällä, että älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta. Oli tällaisia ihmisiä, jotka pitivät huolta siitä, että jotkut toiset uskovat sitten elää sillä lailla, kun pitääkin heidän sääntöjensä mukaan. Mutta tässä sanotaan, että ei ole tällaista tuomiota. Jotka vain ovat tulevaisuuden varten. Ne oli vain sitä varten, että ne kertoi jotakin tulevasta, mikä on täydellistä. Ja se täydellisyys on Kristuksessa. Ja se on nyt ilmennyt, että meillä on kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Niin ne on hänessä. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näystään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama, eikä pitäydy häneen, joka on pää ja jossa koko ruumis nivelten ja jäsenten avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Ja täällä sanotaan vielä, että jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne sääntöjä, älä tartu, älä maista, älä koske. Sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta. Tässä on vain kysymys ihmisten käskyistä ja opeista niiden mukaan. Tällä kaikilla on tosin viisauden maine itse valitun Jumalan palveluksen ja nöyryyden vuoksi. Ja sen tähden, että se ei ruumista säästä, mutta se on ilman mitään arvoa. Ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi. Ja jos on vain tällaista, niin kuin on ollut historian kautta, että ihmiset yrittää jollakin tavalla hakea rauhaa yrittämällä jotakin. Yleensä vaivata itseä jollakin tavalla tai muuten, että Jumala vastaisi rukouksiin tai jotakin muuta. Mutta me tiedämme, että se on kaikki hyödytöntä. Kaikki, mitä me tarvitsemme, se on Kristuksessa meille tarjottu ja annettu. Niin kuin naapurimies oli äitille sanonut vissiin, että mikä on tarjottu, se on annettu.
Että jos siihen ruokapöytään tai kahvipöytään on pantu jotakin tarjolle, niin se on jo annettu silloin, kun se on pantu siihen tarjolle. Ja Jumala on meille tarjonnut ja siinä samassa antanut kaiken tämän. Vielä lopuksi haluan, ennen kuin päätän, niin te voitte itse lukea. Tässä se ottaisi niin aikaa, jos jäsentelissä kävisi joka kohdan läpi, mutta katsokaapas kolossalaiskirjettä. Kuinka hän kuvaa siinä Kristuksen, kuka hän on ja mitä se merkitsee ja kuinka kaikki aarteet, kuinka kaikki tähtää häneen ja saa hänessä täyttymyksen. Niin kuin meidän pelastuksemmekin saa hänessä täyttymyksen ja kaikki uusi luomakunta ja mitä kaikkia siihen sitten sisältyykin. Uusi taivas ja uusi maa. Katsotaanpas, minä katsoin tuolta Jesajan kirjassa. Minulla on tässä sitten yksi rukousaihe, jota meidän ei sovi unohtaa. Laitoin sen Raamatun väliin, ettei se unohtuisi. Nimittäin täällä sanotaan näin Jesajan kirjassa luvussa 57 ja 15. Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Me olemme kokeneet, että ei mikään muu saa meidän sydäntämme eläväksi kuin Jeesus. Eikö ole näin? On se. Ja se on edelleen näin ja se tulee aina olemaan näin. Ja sitten minä jätän teille sellaisen pienen ajatusaiheen. Uskovan elämäänhän kuuluu odotus, että Kristus ilmestyy. Joku oli sanonut eräälle minun tutulle, joka nyt on kotona Herran luona siitä, että kun uskovaiset puhuu maailmanlopusta, mutta hän tiesi sanoa, että kyllä se maailmanloppu tulee itse kullekin ajallaan. Että varmasti tulee. Ei tarvitse tulla yhtä aikaa kaikille, se tulee kyllä tämä maailmanloppu meille. Mutta me odotamme Jeesusta. Ja me emme tiedä, koska hän tulee, mutta se kuuluu kaikkien aikoina. Ja se liittyy myös siihen, että me olisimme valveilla ja valvoisimme niin, että ei anneta sydämeen vallata mitä, vaan että me tiedetään se, että jos Jeesus tulisi nyt, niin minä olen valmis. Joka päivä tiedostaa se, että jos Jeesus tulisi nyt, niin minä olisin valmis. Ja siellä sanotaan, että kun Herra ilmestyy, niin ensin Kristuksessa kuolleet nousevat ensin. Ja joku ihmettelee, että miten se on tuhkana ja muuta, mutta eihän se ole sama ruumis, se on kirkkauden ruumis. Se ei ole niistä vanhoista aineista tehty, se on ihan uusi taivaallinen. Sitten meidät, jotka ollaan tällä jäljellä, temmataan yhdessä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja aikoinaan siihen aikaan, kun joku merkkihenkilö, suuri merkittävä henkilö tuli kaupunkiin, niin kaupungin väki, johtavat henkilöt tulivat kaupungin ulkopuolelle vastaan sitä vierasta ja toivat sen kaupunkiin. Ja kun Herra tulee, niin me riennämme häntä vastaan. Ja kun luet Jesajan kirjasta luvusta 62, täällä lukee näin. Luku 62 Jesajan kirjaa ja luet Jesajan kirjasta luvusta 62. Täällä lukee näin. Luku 62 Jesajan kirjaa ja jakeesta 11 ja 12.

0: kansaksi, Herran lunastetuiksi. Kun minä ajattelen tätä, että hänen työnsä ansio käy hänen edellensä, kuka ja mikä on hänen työnsä ansio? Uskovat. Hänen työllään meidät on ansaittu Jumalalle. Ja kun ajattelet, että me saamme olla hänen työnsä ansio. Siis ei oma, vaan hänen työnsä ansio. Ja kun hän tulee, niin hän on ihmeteltävä omissaan. Kyllä se moni saattaa katsoa minuakin, että eipä olisi uskonut. Mutta hän on ihmeteltävä omissaan. Hänen työnsä ansio käy. Minulla se kuvaa sitä. Tämä on nyt tällainen ajatus teillekin kylvettävä. Mutta tämä on niin minusta aivan ihanalla tavalla sanottu. Katso, Herra on kuuluttanut maan äärinasi. Sanokaa tytär Sionille, katso, sinun pelastuksesi tulee. Katso, hänen palkkansa käy, on hänen mukanansa. Hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä. Ja heitä kutsutaan pyhäksi kansaksi, Herran lunastetuiksi. Kiitos, rakas taivaan Isä, että meillä on niin ihana sanoma. Sinun sydämeltäsi meille tarjottu ja tänäkin päivänä esillä oleva. Tuo Kristuksen ihmeellinen salaisuus, joka on meille tehty tiettäväksi, että me saamme kuulua hänelle. Että meillä on uusi elämä, syntien anteeksi saaminen. Että kaikki entinen on mennyt kerran. Sekin, mikä meitä nyt vaivaa, kerran se on mennyttä. Ja on vain täydellisyys ja rakkauden ilmapiiri, jolloin me saamme itsekin tuntea, niin kuin sinä meidät nyt tunnet Kristuksessa, silloin mekin saamme tuntea sen. Kiitos, Pyhä Isä, että me saamme nyt vaeltaa kuitenkin elävässä uskossa ja elävässä toivossa. Ja kiitos, Herra Jeesus, että sinä itse olet henkesi kanssa meidän mukana. Me olet antanut meidän sydämimme Pyhän Hengen, jossa me saamme huutaa Abba, Isä, että meillä on taivaallinen Isä. Ja meillä on sinut, Jeesus, joka olet niin ihmeellinen. Kiitos, Herra, että me saamme rikastua sinun tuntemisestasi ja täyttyä, Herra, Jumalan ihmeellisellä rakkaudella ja voimalla, niin että sinun nimesi saa kirkastua meidän elämässämme. Herra, me pyydämme myös, että sinä ojentaisit käteesi. Herra, niiden kohdalla, jotka tänään kärsivät, Herra, monenlaista vaivaa ja kipua ja heikkoutta. Olemmehän me sinun ruumiisi. Olemmehän me sinun omaisuuttasi. Herra, sinun lunastettujasi. Kiitos, Herra, että ojennat käteesi niin, että he saavat kokea sinun apusi aivan ihanalla tavalla, niin kuin sinä olet niin monta auttanut ja yhä edelleen autat. Kiitos, Herra, että saamme tuoda kaikki asiamme ja murheemme ja rukousaiheemme sinulle tiettäväksi ja sinä kuulet. Ja tässä kun on tämä rukousaihe, rukouspyyntö miehen puolesta, jolla on syöpä ja joka nyt sai veritulpan. Ja tilanne on vakava ja tietoisesti hän ei ole vielä taivastiellä. Mutta Jumala, sinä joka olet laupeudesta rikas, sinä joka haluat kaikkien ihmisten tulevan tuntemaan totuuden. Nyt me pyydämme, Jumala rakas, sinun armoasi ilmestymään niin, että tuo henkilö säilyisi. Että hän selviäisi tästä ja saisi vielä tilaisuuden kuulla evankeliumin sanoman. Niin, että se yltäisi hänen sydämeensä ja hän voisi tarttua iankaikkiseen toivoon. Kiitos, Jumala rakas, että ilmestyt tässä asiassa. Sitä me pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Kiitos Jumalalle tästä hyvästä sanomasta. Nyt ennen kuin veljet laulaa, onko teillä yksi vai kaksi laulua? Kaksi laulua sitten ennen sitä siunauslautua, niin mä kerron vähän mitä nyt tapahtuu ensi viikolla. Tiistaina on kello 11 päivä rukous, tai tämä päivävapaiden, on siellä rukoustakin, päivävapaiden kokous ja sitten keskiviikkona on 6:30 rukouksen ja sanan ilta tässä toisessa kerroksessa. Sitten lähiradiossa ensi lauantaina on Armi, Seija, Olavi, Manuel ja Liisa. Ja sehän alkaa 16:30. Ja sitten ensi pyhänä meillä on vieraileva puhuja Markus Saukkonen, julistaa täällä Herran sanaa ja Juhani johtaa sen sitten.

ja sitten Mikko on musiikissa. Ja Eerokin on siinä kuulemma mukana. No niin, veljet laulaa kaksi laulua ennen sitä siunauslaulua ja sitten käydään kahville ja hyvää viikkoa teille ja Jumalan siunasta teille kaikille. Ja Herra olkoon teidän kanssa, niin kuin kirkolliset sanoo.

Pasi, laitatko, joo, eihän tämä enää mene radioon. Ei mene. Niin sen verran kerron, että

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olet

0: olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Radio Sisu Sampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.

0: Oikein hyvää sunnuntai-iltaa sinulle, joka istut siellä vastaanottimesi äärellä. Joka viikkoinen Radio Sisusampon ohjelma on juuri alkanut ja sehän on kuultavissa tavallisessa radiossa taajuudella 92,5 MHz tai netissä esimerkiksi menemällä Sisusampon kotisivulle ja siellä klikkaamalla kohdasta kuuntele tästä, niin rupeaa Sisusampon ohjelma kuulumaan. Tänään meitä on täällä tätä ohjelmaa lähettämässä Kaarina Pitkänen. Hän on tekniikassa. Hän on myös ladannut meille musiikin ja sitten hän on myös leikannut ja editoinut kohta kuultavat haastattelut. Ja ohjelmasihteerimme on Liisa Saikkonen ja hän myös vastaa teidän kuuntelijoiden puheluihin numerossa 0333 482195. Voi olla, että meillä on ongelmia puhelimen kanssa, kun siitä oli nuo batterit latautunut tyhjiksi. Se on meillä ollut nyt jonkun aikaa ladattuna, että toivotaan, että se toimii, kun sieltä teistä joku soittaa. Ja sitten me, jotka ollaan täällä äänessä, olemme
1: Asta Ylisirnia
0: ja minä Maila Piufa. Ja sitten Sisusampollahan on tukijoita ja ne ovat Suomi-seura ry Helsingistä ja Purosin kaupunki, suomen kielen hallintoalue. Aloitimme tämän ohjelman musiikkiosuuden kappaleella Syksy, jonka esitti Heidi Kyrö, entisiä tangokuningattaria muistaakseni.
1: Kyllä.
0: Ja seuraava kappale on sitten Rauli Badding Somerjoen esittämä Aamuöiseen sateeseen. Miellyttäviä kuunteluhetkiä.

0: Oi, anteeksi, mä jäin täällä nyt aivan uneksin. No niin, hyvää iltaa minunkin puolesta. On mukava olla täällä kanssasi, hyvä kuulijamme. Kuten kuulimme, Maila avasi lähetyksemme ja minä puolestani kerron illan ohjelmastamme. Seuraavaksi kuulemme, mitä merkittävää on tapahtunut 11.10. aikujen kuluessa. Ja seuraavana on vuorossa sitten mainokset. Ja sitten on se kilpailukysymyksen vuoro. Ja ei kun vastailemaan vastauksia, kun soittelemaan vastauksia tänne, että ihan mielellään useampia soittoja, jos näin sattuisi käymään. Ja sitten on seuraavana kuulemme yhdistyksen ilmoitukset. Ei tässä taisi, tuliko tässä nyt, mulla on tullut ihan väärin nämä asiat. Mainokset ensin ja tuossa, että sitten tulee vasta näiden mainoksien ja
1: kilpailukysymys
0: tulee sitten niin sen jälkeen. Tämä nyt tässä meni vähän asioiden edelle. Anteeksi, että toivottavasti tämä nyt ei tullut kovin sekavana. Mutta tehän kuulette, missä järjestyksessä nämä tulee sitten. Ja seuraavaksi kuulemme Mailan tekemän haastattelun. Hän on saanut haastateltavaksi Ruusu joka vuodesta -konsertin laulajat. Haastattelu tulee kahdessa osassa. Välissä kuuntelemme musiikkia. Seuraavana on nimipäivien vuoro sekä syntymäpäivien onnitteluja. Ja sitten kuulemme runon, jonka lausuu meidän runotyttömme Maila, kuten aina. Ja sitten ja sitten on jo aika yhteistietojen ja lopetuksen vuoro. Hyvänen aika, tämähän ilta menee tämän mukaan, vaikka kuinka sukkelaan. Toivomme, että sinä ihana kuulijamme viihdyt seurassamme ne seuraavat se parituntisen. Tietenkin soitamme hyvää musiikkia ja edelleenkin toivomme sinulta, hyvä kuulijamme, musiikkitoiveita, viihtyisää iltaa. Ja sitten kuuntelemme sellaisen musiikkikappaleen kuin Tunteella ja sydämellä. Esittäjä on Sami Keskitalo. Tämä tuli vähän. Onko mä ottanut väärin? Joo, aivan, anteeksi, se on Posiovalssi, Seppo Juhani Savolainen. Tämä on Pentin toive.

0: No niin, nyt on tässä näitä tapahtumia, mitä on tapahtunut 11.10. vuosien varrella. Että googlasin ihan huvikseni ja tietysti uteliaisuuskin iski, kun ajattelin, että onko jotain ihmeellistä tapahtunut juuri tänä päivänä.
1: Erikoista.
0: Joo, erikoista juuri, mutta tässä on nyt Suomessa tapahtunut. 1987 Suomen markka devalvoitiin ja sen varmaan moni muistaa. Ja sitä devalvoitiinkin ihan rutkasti kuin 31,25%. Mulla on jonkinmoinen semmoinen muistikuva siitä, että se todella oli semmoinen.
1: Me oltiin täällä
0: shokki.
1: Jo Ruotsissa
0: Mä en
1: silloin.
0: En ollut vielä silloin täällä. Ja sitten Suomessa tapahtui 2002 se Myyrmannin pommiräjähdys Vantaalla, jossa kuoli 7 henkilöä ja satoja loukkaantui. Mm. Ja sitten maailmalla on tapahtunut 1138, siis vuonna 1138 on ollut Aleppon maanjäristys Syyriassa. Ja se on yksi historian tuhoisimmista tunnetuista luonnonkatastrofeista. Sen arvioidaan vaatineen 230 000 ihmistä. Et se on melkoinen määrä.
1: Minkälaisessa paikassa se on?
0: No sitä minä en sen kummempaa ottanut selvää tuosta, mutta niin kuin ajatellaan vain, että se on melkoinen maanjäristys ollut Syyriassa.
1: Se täytyy vaikuttaa melko laajalla alueella.
0: Niin, ehkä. Ja sitten 1899 toinen buurisota alkoi Etelä-Afrikassa, Iso-Britannian sekä buuritasavaltojen välillä.
1: Buuri.
0: Tämmöisiä vähän hassuja juttuja. Mm. Ja sitten 1910 tehty Roosevelt lensi ensimmäisenä Yhdysvaltain presidenttinä. Tosi hän ei enää ollut presidentti sinä hetken, että hänen kautensa oli päättynyt. Lentokoneen kyydissä. Hän oli siis ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka lensi.
1: Minä vuonna se olikaan?
0: 1910.
1: Ahaa.
0: Ja sitten 1968, muistatko, Apollo 7 laukaistiin matkaan. Mm. Kyseessä oli Yhdysvaltain ensimmäinen miehitetty Apollo-lento. Ja 1984 Katyn D. Sullivan teki historiaa. Muistatko millä?
1: En, ei ole.
0: En mäkään. Sitten kun mä luin tämän, niin tuli mieleen. Nousemalla ensimmäisenä naisena avaruuskävelylle.
1: Ai jaa.
0: Varmaan nyt muistan.
1: Joo. Mutta mitä sä sanoit siitä, kun Apollo laukastiin? Mikä vuosi se oli?
0: 1968.
1: Eikö se ollut 69?
0: Eikö tämä 68 oli siinä Wikipediassa. No.
1: Mä muistan varmaan jotain muuta tapahtumaa 69 vuodelta.
0: Ja sitten 1986 Reykjavikin huippukokous alkoi. Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan ja Neuvostoliiton johtaja Mikhail Gorbatsov tapasivat Islannissa keskustellakseen ydinaseiden vähentämisestä. Ja nyt on keskustellut aivan toisinpäin. Ja 11. lokakuuta vietetään vuosittain myös kahta laajasti tunnettua teemapäivää. Ja yksi niistä on kansainvälinen tyttöjen päivä. YK:n teemapäivä tyttöjen oikeuksien tukemiseksi. Ja sitten on toinen on tällainen kuin National Coming Out Day. En tiedä, en varmaan osannut ihan oikein tätä lausua, mutta ei sillä ole väliä varmaan niin kovasti. Kaapista tuloa ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkyvyyttä tukeva teemapäivä. Ja sitten tässä on ihan muuta. Ensimmäinen 11. lokakuuta on Gregoriaanisen kalenterin mukaan 284. päivä.
1: Vuoden.
0: Ja 285 päivää on karkausvuotena. Mm-hmm. Että vuodesta on jäljellä 81 päivää nyt, siis tänä vuonna, sanotaanko näin. Ja sieltä löytyy, niin täältä Wikipediasta ja ynnä muusta löytää vaikka mitä, paljon muuta, että mitä on 11.10. tapahtunut. Että tämä oli nyt vähän tämmöinen suppea
1: katsausta.
0: Ja tähän me kuuntelemme sellaisen kappaleen kuin Eläkemiehen syksy. Juhani Olkkola esittää tämän.

0: Mainostauko. Suomalaisia herkkuja Bulosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa.
1: Finska Hark.
0: Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryfosveken 21 Bulos. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää.
1: 0738239390.
0: Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
2: Haaveiletko vapaudesta tien päällä? Herätä merenrannalla tai keskellä luontoa. Meiltä löydät matkailuautot ja vaunut kaikkiin seikkailuihin, suurin ja pieniin. Uusia ja käytettyjä malleja, valmiina viemään sinut minne haluat. Edulliset hinnat ja joustava rahoitus. Joten, minne matka vie? Tule käymään jo tänään. Min bilokvang Borås AB. Rystäskatta 14, Via Red Borås. Tutustu lisää verkkosivuillamme minbilokvang.se. Tervetuloa.
3: No jatketaanpa nyt sitten tällä meidän kolmannella mainoksella, joka on Top Touringin matka. Sanon matka, koska tässä on enää jäljellä yksi matka, joka on ostosmatka ja risteily Saksaan Kieliin. Ja ajankohta on 19-21. marraskuuta. 2026, eli kolmen päivän matka. Ja tässä on laivamatkat, Göteborg, Kiel, Göteborg. Ja sitten koko päivä ollaan Saksassa. Ja tarjolla monipuolisia ostosmahdollisuuksia, lukee tässä mainoksessa. Ja matkan hinta on 2880 kruunua per henkilö. Ja se sisältää bussimatkat, laivamatkat ja laiva-aamiaiset kertaa kaksi ja laivan buffet-illallisen menomatkalla. Varma lähtö, vain muutamia paikkoja jäljellä. No, siitä nyt on aikaa, kun me ollaan tämä paperi saatu, että niin, mutta kannattaa soittaa tuolle Juhani Topparille ja kysyä, jos on kiinnostunut tästä Kielin matkasta. Ja no tässä on vielä bussireitistä, mainitaan, luetellaan nämä paikkakunnat, on Borås, Landvetter, Angered, Kaneltorjet siellä Angeredissa, Sutte, Göteborg, Mainabbe ja Göteborg. Ja sitten on varaukset ja lisätiedot arkisin kello 9 ja 18 välillä. Juhani Topparille, hänen puhelinnumeronsa on 070 666 75 ja 95. Sitten on vielä sähköpostiosoite, joka on top.touring@telia.com. Sinne soittelemaan, jos ei ole vielä ilmoittautunut tälle matkalle. Se oli marraskuun 7-11. päivä. Tähän me nyt sitten taas soitellaan musiikkia ja seuraavana on vuorossa Eija Kantolan katelia.com. Sinne soittelemaan, jos ei ole vielä ilmoittautunut tälle matkalle. Se oli marraskuun 7-11. päivä. Tähän me nyt sitten taas soitellaan musiikkia ja seuraavana on vuorossa Eija Kantolan kappale Kuin joutsen laulu.

Sepä tarkoittaa sitä, että nyt on kilpailukysymyksen vuoro. Ja tällä kertaa minä olen nyt sitten nämä laatinut. Me vähän Astan kanssa vuorotellaan, kun tämä on niin työlästä näitä kysymyksiä etsiä. Ei varsinkaan, kun nyt minä laskin leikkiä. Minulla on tässä nyt 3 näitä kysymyksiä taas. Ja nämä on aivan eri asioista kaikki 3. Ensimmäinen kuuluu näin. Kuinka monta prosenttia puhdasta kultaa on 18 karaatin kullassa? Eli kuinka monta prosenttia puhdasta kultaa on 18 karaatin kullassa? Toinen kysymys on, mitä on pliseeraaminen? Eli mitä on pliseeraaminen? Kirjoitetaan P-L-I-C-raaminen. Pliseeraaminen. Mm-hmm. Ja sitten 3. kysymys, mikä väri on sateenkaaressa ylimpänä? Ja mikä väri alimpana? Eli sateenkaaren ylin ja alin väri pitäisi tietää. Ja sitten kun tiedätte oikeat vastaukset, niin ei muuta kuin puhelimeen ja soittamaan numeroon 0333 4821 95. Toivotaan, että meidän puhelimessa batterit riittää, että ei kesken kaiken lopu, mutta kyllä se jollain lailla sitten järjestetään, että

0: Nyt meillä on siellä varmaan puhelu tulossa.
1: Joo, Jaakko soittelee.
0: Jaakko sieltä soittelee, joo.
1: Ja.
0: Kuule, niin sä oot antanut tuonne Liisalle oikeat vastaukset, mutta kerrotko nyt kuulijoillekin nämä oikeat vastaukset näihin kolmeen kysymykseen? Eli ykkönen oli...
1: Kultapitoisuus 18 karaattia.
0: Joo.
1: Se on 75%.
0: Kyllä, pitää paikkansa. Ja. No, entäs tämä pliseeraaminen?
1: Pliseeraus, sitten kun kangasta käsitellään, sitten tulee semmoista tasasta pysyvää vetkiä.
0: Kyllä.
1: Niin vuorotelle ylös ja alaspäin.
0: Muistatko, kun ennen vanhaan oli naisilla?
1: Ennen oli tytöillä semmoisia hameita.
0: Pliseerattuja hameita, joo.
1: Pliseerattuja. Ne on hyvin, miltä näyttää.
0: Ne oli sieviä kyllä päällä.
1: Kyllä.
0: No, entä tämä kolmas kysymys sitten?
1: Sateenkaaren värit. Se on punainen päällä, sitten oranssi, keltainen, vihreä, sininen, indigo ja violetti alimpana.
0: Annoit kaikki värit. Ja ylimpänä oli se...
1: Joo.
0: Mikä?
1: Punainen ja violetti alimpana.
0: Kyllä, kyllä. Aivan oikein, aivan oikein. Ja patterissa on edelleen virtaa, tuolla tuntuu olevan.
1: No se
0: olevan.
1: On hyvä.
0: Asta voi ottaa tuon voittoarvan ja tuoda sulle.
2: Mä voin tuoda sen sulle sitten keskiviikkona.
0: Joo. Kiitti sulle soitosta ja oikeista vastauksista.
2: Paljon. Ja terveisiä.
1: Hyvää jatkoa teille.
2: Kiitos ja terveisiä.
0: Hei
2: hei. Hei hei.
0: Menemmekö me nyt ilmoituksiin?
3: Ilmoitukset ja menovinkit.
2: Niin, no niin, otan tässä nyt ensin tällaisen ilmoituksen kuin laukkukurssi kulttuuri 75 kahvipusseista. Prykkärikaatta 14. kolmas kerros ja tämä on sitten 28. päivä 10. kello 11-15 välisenä aikana. Tervetuloa. Ja sitten on karaoke. 23.10.26 kello 17. Prykkärikaatta 14. Buros ja kolmas kerros. Tervetuloa viettämään iltaa kanssamme ruokailun ja karauken merkeissä. Ilmoittautumiset etukäteen 21.10.26 mennessä ja Maaritille on puhelinnumero 07055054475. Ja hinta on 200 kruunua, mutta jos tulet vain illalla vain laulamaan, hinta on 60 kruunua sisältäen kahvin pullan kerran.
0: Mm-hmm.
2: Otatko sinä sitten?
0: No otan, minulla on tässä pari muuta ilmoitusta ja tämä seuraava on PRU Finskan ilmoitus ja koskee myöskin karaokea.
2: Kyllä.
0: Tässä ilmoituksessa lukee näin, karaokea, yhteislaulua, tanssia ja päivä on perjantaina, oikein pelottaa sanoa, perjantaina 13.11. perjantai 13. päivä.
2: Onko se? Niin kuin se
0: kyllä.
2: Sattuu, voi
0: siis
2: voi.
0: Perjantaina 13.11. tänä vuonna siis 26 ja kello 15.19. Ja liput maksaa 80 kruunua ja se sisältää kahvin, pullan sekä arvan. Sitten myydään myös lämpimiä makkaroita, juomia ja arpoja. Ja paikkahan on tämä Alekoden Buros, täällä Burosissa ja sisäänkäynti on Ospukauttanin puolelta. Ja vetäjänä on Erkki Uusitalo. Tervetuloa. Ei tarvitse olla jäsen, voi tulla
2: kuka vain.
0: Kuka vaan.
2: Niin.
0: Kaikki
2: tervetulleita.
0: Toivottavasti kaikki tulevat.
2: Joo, niinpä.
0: Ja no sitten on vielä tämä kolmas ilmoitus ja tämä on kokouskutsu jäsenille ja jäsenyhdistyksille. Ja tämähän koskee Radio Sisusampon sääntömääräistä syyskokousta, joka on tiistaina 3. päivä marraskuuta kello 17.00. Ja paikka on monitoimitalon ruokala siellä Hulttahoikoottan 7B-rapun ovesta mennään sisälle. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja ajalla on tulleet asiat ja aloitteet. Ja nehän tulee lähettää vielä, tässä on vielä aikaa. Aloitteet tulee lähettää kirjallisina johtokunnalle viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta. Ja osoite on Radio Sisusampo, Storebyn 51 50494 Borås. Tai sähköpostillakin voi lähettää. Ja silloin osoite on sisusampo, miukumauku, hotmail.com. Sitten aloitteet voi myös jättää Holtahojokauttan 7B sisäänkäynnin seinällä olevaan Radio Sisusampon postilaatikkoon. Ja näihin kirjeisiin mukaan merkintä aloite syyskokoukselle, että tiedetään mistä asiasta on kyse. Sitten on vielä ilmoitathan viimeistään perjantaina 30.10. Jos tulet kokoukseen, niin osaamme hankkia tarpeeksi tarjottavaa. Ja kahvit lisukkeineen tarjotaan kaikille jäsenkokoukseen osallistuville. Sitten voi, tässä on 3 puhelinnumeroa, että voi ilmoittautua. Ensin on Hannun numero 0720325712. Sitten on Eilalle numero 0727 360 360. Sitten on vielä Kaarinan numero ja se on 0707 017 096. Kaikki jäsenet ja jäsenseurat, tervetuloa mukaan kokoukseen, toivottaa Radio Sisusampon johtokunta. Se oli yhdistysten viimeinen ilmoitus tällä kertaa. Ja tähän sitten soitellaan semmoinen kappale kuin Elämän tie. Ja sen esittää Katri Helena ja tämä kappale on Railin toive.

0: No niin, tässä on nytten kirjastojen suomenkielisiä ohjelmia, mitä on nytten seuraavaksi tulevat tapahtumaan. Niin tässä on 13.10. on kirjoittajapiiri, luovaa kirjoittamista rennolla otteella. Tämä on kaupungin kirjastossa. Ja tiistaina 20.10. kello 11. Sanoinko mä nyt äsken ihan oikein tämä? Tiistai 13.10. kello 13 oli tämä edellinen. Ja sitten on tiistai 20.10. kello 11 kirjavinkkejä. Tämä on Sjöbohuset. Ja sitten on tiistai 27.10. kello 13 lukuvinkkipiiri, kahvia ja kirjavinkkejä. Ja tämä on sitten kaupungin kirjastossa. Ja sitten on syksyn 26 suomalaiset olevat tapahtumat Puroosissa, jäljellä olevat tapahtumat Puroosissa. Tuo Jan, Markus ja Teijo -konsertti Suomesta perjantaina 6.10. Suomi-seuralla kellonaika. Sehän oli hetkinen, kello 15, eiks ollutkin? Puroosissa. Ei 15, just rupesin sanomaan, että 15.30. Niin, Duo Jan, Markus ja Teijo -konsertti Suomesta perjantaina 16.10. Suomi-seuralla kello 15.30 ja ovet avataan kuulemaan kello 15. Ja sinne on vapaa pääsy, ei jäsenkorttia. Ja sitten on tällainen kuin Vau Vau -teatteriesitys 0-2-vuotiaille 17.10. kello 11.30 ja kello 13. Puroosin kulttuuritalo Weversaalen vapaa pääsy. Ja sitten tässä nyt on ilmoitus tästä itsenäisyyspäivän vietosta, että se tulee olemaan sitten lauantaina 5.12. kirjastossa ja sunnuntaina 6.12. Karolin kirkossa, ja tästä tulee tietoja myöhemmin. Ja huonetrilogia, tavallisuuden aave, keskiviikkona 9.12. kello 19 teatteriesitys Suomesta, kaupungin teatterin suuri näyttämö, puhe suomeksi, tekstitys ruotsiksi. Lippujen hinnat 240-330. Lisää tietoja teatterin lippukassalta. Ja nämä oli minulle, ja sinulla on sitten.
1: No, se. Minäpä kerron sitten tästä.
0: Puhelinnumero jäi sanomatta. Puhelinnumero 033-35-35 on siis tuonne lippukassaan.
2: Lippukassalle, joo.
1: Okei. No minä jatkan nyt sitten tästä seuraavasta elokuvasta, joka on siellä Röda Kvarnissa torstaina 29. tätä kuuta, eli lokakuuta, kello 18.30. Ja tämän elokuvan nimi on Kerro kaikille. Ja tässä lyhyesti, että Kerro kaikille on voima-elokuva Amanda Aaltosesta, joka kieltäytyy alistumasta hänelle varattuun köyhän naisen ankeaan kohtaloon ja etsii huimapäisesti onneaan maailmalta. Ja tämä elokuva perustuu Katja Kallion romaaniin Yön kantaja. Ja tämän elokuvan pituus on 112 minuuttia ja lipun hinta on 100 kruunua. Tervetuloa elokuviin torstaina 29. lokakuuta kello 18.30. Sitten on aika kaukana tulevaisuudessa yksi ilmoitus, eli tämä on näön ja kuulon neuvonta maanantaina 23. marraskuuta tänä vuonna 2026 kello 13. Ja tämä Puroosin kaupungin näön ja kuulon neuvoja Liisa Hälsson on tavattavissa monitoimitalolla juuri tänä päivänä, eli 23. marraskuuta kello 13. Ja paikka on Hultahojkotan 7B siellä ruokalassa. Ja neuvonta on maksutonta ja tarkoitettu kaikille puroosilaisille. Eli tervetuloa maanantaina 23. marraskuuta kello 13-14. Sitten mulla on tässä, tämä on ruotsinkielinen ilmoitus, jonka käänsin suomeksi. Tärkeimmät asiat siitä. Ja tämä on sen niminen kuin Sammanflätade historier ruotsiksi, jonka käänsin toisiinsa kietoutuneet tarinat. Eli tämä on, joka on käynyt kulttuuritalolla, siellä on ollut, en nyt muista milloin tämä alkoi tämä näyttely, mutta se on ollut jo pidemmän aikaa ja sen näyttelyn aiheena on kansalliset vähemmistöt Ruotsissa. Ja niitähän on 5 meitä kansallisia vähemmistöjä, joista me ruotsinsuomalaiset ollaan 1 vähemmistö. Ja se näyttely päättyy ja sitten semmoinen päätösjuhla on 25.10. tuolla kulttuuritalon aulassa. Ja se tilaisuus alkaa kello 13 ja kestää 2 tuntia, eli kello 15 asti. Ja paikka siis on kulttuuritalon aula ja sinne on vapaa pääsy. Tarjolla on alkoholitonta kuohuviiniä ja kevyttä pikkupurtavaa. Ja ohjelma koostuu seuraavista ryhmistä. Ensimmäinen on nimeltään Vilda Röster, joka esittää kansanmusiikkia eri maista. Sitten seuraava on Viida Väden, joka on kulttuuriyhdistyksen kuoro. Kolmantena on Laulunlyömät kuoro, eli se on suomalaisen PRU:n kuoro. Esiintyy myös siellä. Sitten on ukrainalaista musiikkia ja seuraavana on Josef Sammel Trio. He esittävät juutalaista musiikkia. Sitten kuullaan myös saamelaista, joikua. Sitten on runoja eri kielillä. Ja sitten vielä lopuksi kuoro yhteislaulua. Ja täällä siis, no mä luulen, että nämä 2 ensimmäistä, Vilda Röster ja Viida Väden, on siis esiintyvät ruotsiksi tai esittävät ruotsalaista musiikkia. Mm. Mutta me suomalaiset, suomalainen PRU-kuoro, niin me esitetään
0: suomeksi.
1: Lauletaan suomeksi.
0: Suomeksi, kyllä.
1: Oliko niitä 3 vai 4 laulua? Ja sitten siinä on tosiaan ukrainalaista, juutalaista, saamelaista musiikkia. Että se voi olla mielenkiintoista kuultavaa, että sinne kaikki paikalle, se on ilmainen sisäänpääsy sinne ja sehän oli 25.10. kello 13 siellä kulttuuritalon aulassa. Mm. Sitten mulla on vielä tässä näytelmä. Tämä on aika kaukana. Näytelmän nimi on Tavallisuuden aave, joka pureutuu häpeään ja erilaisuuden pelkoon. Ja tämä näytelmä esitetään Boråsin kaupungin teatterin suurella näyttämöllä keskiviikkona 9. päivä joulukuuta kello 19. Että se on, sinne on aika pitkä aika vielä, mutta laittakaahan muistiin tämä päivämäärä. 9. joulukuuta kello 19. Tämä näytelmä, siinä puhutaan suomea, mutta tekstitys on ruotsiksi. Sen on tuottanut Riksteatterin yhteistyössä Espoon teatterin kanssa. Ja sinne lipunmyynti teatterin lippukassalta siellä Boråsin kulttuuritalolla ja myös netissä www.boråsstadsteater.se. Näytelmän pituus on 1 tunti ja 40 minuuttia. Tästä me ehditään vielä monta kertaa kertoa enempi ja sitten lähempänä. Sitten tässä on vielä yksi ilmoitus, jos joku on kiinnostunut ulkosuomalaisten pankki. Tämä ilmoitus on Suomiseuda ry:ltä tuolta Helsingistä ja tämä on verkkotilaisuus jäsenille, jotka on siis Suomiseura ry-jäseniä ja tämä palvelu koskee ulkosuomalaisten pankkipalveluja. Pankkipalvelut ovat monelle ulkosuomalaiselle ajankohtainen ja tärkeä aihe. Tule mukaan kuulemaan asiantuntijoiden näkemyksiä ja seuraamaan keskustelua ulkosuomalaisten pankkipalvelujen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Ja tämä jäsentilaisuus pidetään 27.10. kello 19. Tämä on Suomen aikaa, eli se on 18 meidän aikaa. Sitten tänne pitää ilmoittautua ja viimeinen ilmoittautumispäivä on 18.10. mennessä, jos haluaa osallistua tähän verkkotilaisuuteen. Siinä oli tällä kertaa meidän ilmoitukset ja tähän nyt sitten soitetaan kappale Syksyinen kaipaus, jonka esittää Kari Piironen.

0: No niin, nyt me ollaan sitten tultu siihen haastatteluun, josta oli tuolla alussa jo puhe. Ja tämä on tosiaankin haastattelu näistä Ruusu joka vuodesta -konsertin esiintyjistä. Sehän oli toinen päivä lokakuuta. Ja nämä haastattelut laitetaan tulemaan kahdessa osassa. Niitä tuli aika pitkästi. Ja välillä siellä kuullaan sitten Reijo Taipaleen kappaleita, kaksi kappaletta. Tosiaan siellä ensin on ensimmäinen osa haastattelusta ja sitten kuullaan tämä Elämän lanka Reijo Taipaleen esittämänä. Ja sitten tulee loput niistä haastatteluista ja niiden jälkeen kuunnellaan myös Reijo Taipaleen kappale Maailman kaunein maa. Lähdetään kuuntelemaan. Toinen päivä lokakuuta 26. Olen täällä Purosin kulttuuritalolla, isolla näyttämöllä, jossa on kohta alkamassa konsertti Ruusu joka vuodesta. Tässä istuu Jukka Eskelinen. Hän on luvannut kertoa tämän konsertin synnystä ja näin poispäin. Voitko aloittaa siitä?
1: No se on helppoa. Seppo Matintalo ja minä.
0: Sinä itse olet ollut mukana siis?
1: Kyllä, Matintalo Sepon kanssa.
0: Mistä tämä idea syntyi?
1: No se syntyi siitä, että Onerva ja minä puhuttiin, että pitäisi tehdä Reiskasta konsertti. Sitten puhuttiin Sepolle. Ja sitten me alettiin Sepon kanssa miettiä näitä kappaleita ja ideoimaan.
0: No niistähän ei ole puutetta.
1: Ei niistä on, mutta oli pakko kyllä vähän Sepolta kyllä kysyä, että mitkä on Seppo sun mielestä. Ja sitten mä ehdottelin omia ja sitten me päädyttiin tähän settiin, mikä nyt on. Ja tää on kaikki hitit, isot hitit. Ja sitten ne potpurit, niitä pitää tietysti ottaa, kun kaikki hitit ei mahu kokonaisina. Niin.
0: Kuinka nämä artistit valikoitui, millä perusteilla?
1: No siinä alussa oli kyllä eri artisteja kuin nyt.
0: Aha.
1: Meillä oli siinä alussa, ihan alussa oli jopa, meillä oli nainenkin siinä, Tarja Lunnas oli. No se oli Sepon ideoimaa juttua se, että Tarja siihen mukaan. Ja kun Seppo on tehnyt paljon Tarjan kanssa. Silloin aikoinaan tuottanut Tarjan musiikkia. Niin ja minä sitten. Ja Matti oli ihan korkealla, Matti oli alusta.
0: Milloin oli sitten ensimmäinen konsertti?
1: Se oli jo varmaan 2018 jo. Jossain siellä.
0: Onko muistissa, että kuinka monta konserttia olette jo vetänyt?
1: Ei, en ole laskenut niitä. Tämähän oli alun perin nimeltään Satumaan kuningas. Sille kun Seppo sanoi, että kyllä Reiska on Satumaan kuningas, kun se on se hitti, se Satumaa tango. Niin, mutta se vietiin meiltä sitten, perikunta kielsi sen meiltä.
0: Ahaa.
1: Joo.
0: Ja sitten valitsitte tämän Ruusu joka
1: no sitten, me oli pakko vaihtaa nimeä sitten. Ja sitten Freemanin Erkiltä kysyttiin lupa. Hänen hovisäästäjänsä hanuristi Erkki Freeman on sovittanut ja tuottanut sen valssin Veksisalmi sanottanut, mutta Ekillä oli oikeudet siihen, niin Eki antoi luvan, että saamme käyttää tätä nimeä Ruusu joka vuodesta.
0: Siinä on semmoisetkin asiat tulee.
1: Antoi oikein kirjallisen siihen suostumuksen.
0: Sinä olet esimerkiksi yksi tuottajista. Kuinka monta teitä on?
1: No periaatteessa kolme. Meitä on sitten viihdeohjelmat Onerva, Aikio. Sitten minä ja Matintalo Seppo.
0: Näistä esiintymisistä, oletteko aikaisemmin käynyt täällä Ruotsinmaalla?
1: Ollaan ja olen mä käynyt jo.
0: Mutta siis tämän konsertin kanssa?
1: No ei, joo hetkinen. Ollaan me varmaan käyty jossain aikaisemmin.
0: Kuinka pitkä siitä on, kun viimeksi olette vetänyt tämän konsertin?
1: Oh, kyllä me keväällä tehtiin viimeksi, joo.
0: Mua kiinnostaa semmoinen asia, kun solistit ja myös orkesterin pojat asutte eri puolilla Suomea.
1: Kyllä.
0: Miten on onnistunut harjoitukset?
1: Kyllä me ollaan pidetty silloin harjoituksia, varsinkin silloin kun tämmöinen uusi produktio tulee, uusi tuotanto. Niin silloin me johonkin kerännytään. Otetaan joku paikka ja mennään sinne ja harjoitellaan se, käydään se läpi. Mutta sittenhän kaikki treenaa, kaikki on ammattilaisia soittajat ja nuotit, sovitukset on. Ja solistit katsoo omat laulunsa. Kun tullaan ajoissa tänne soundcheckiin johonkin konserttipaikalle, me tullaan niin yleensä 4 tuntia ennen, niin me ehditään käymään läpi, me ollaan käyty sitten vielä koko homma läpi. Et me ollaan

0: vedetty niin kuin joskus niin kuin kaksi konserttia samalla keikalla. No ja varsinkin silloin on tehty näin, että on käyty koko konsertti läpi, jos meillä on ollut pitkä tauko. Nyt katsottiin tämmöiset, nyt vaan ne kriittisimmät, tehty nyt. Siis tämän solistiporukan kanssa nyt tehty jo muutama, niin kyllä se toimii.
1: No niin, mielenkiinnolla jäämme odottelemaan tätä konserttia, joka nyt on ihan 1,5 tunnin päästä alkaa.
0: Kivoimpia konsertteja tehdä. Ja hienoja lauluja totta kai, kun on Reiskan lauluista kyse, niin ne on, siellä on hittejä kaikki.
1: Minä päästän sinut vaatteita vaihtamaan. Kiitos. No niin. Tässä istuu pari näistä esiintyjistä. He saavat esitellä itsensä ja kertoa hieman itsestä ja musiikillisesta taustastaan.
2: No niin, minä olen Tangonkuningas 1997 Matti Korkiala. Olen syntynyt Kälviellä eli Suomessa, Hillin kylällä, maalaisperheeseen. 13-vuotiaana isä osti minulle viulun ja olen soittanut viulua ja alttoviulua sitten Keski-Pohjanmaan kamarirykästerissä.
1: Soitatko vielä viulua?
2: Soitan vieläkin viulua toki joo, omaksi iloksi pääasiassa. Mm-hmm. Ja sitten laulaminen tuli sitten vähän myöhemmässä vaiheessa. Toki lauloin ihan pienestä pojasta lähtien, mutta sitten kun näitä tangomarkkinoita rupesi pyörimään Seinäjoella, niin innostuin tangosta toki. Ja 1995 olin ensimmäisen kerran Seinäjoella ja sijoituin silloin kakkoseksi. Muuan Jari Sillanpää voitti sinä vuonna.
1: Sitten kova vastus oli.
2: Kova vastus oli, kyllä. Ja oikea henkilö voitti sinä vuonna. Sitten tein ihan kiertämänä solistina bändin kanssa keikkaa pari vuotta ja sitten 1997 kruunattiin Tangonkuninkaaksi Seinäjoella. Siitä lähtien olen tehnyt niin kuin aika aktiivisesti musiikkia ammattimuusikkona. Sanotaanko näin, että 10 vuotta oikeastaan tein niin kuin kiertävänä muusikkona, eli tämän tanssikeikkaa pääasiassa.
1: Minkälaisia keikkoja tänä päivänä pääasiassa?
2: No tänä päivänä en tee enää tanssikeikkaa, vaan teen lähinnä konsertteja, yksityistilaisuuksia, kaikenlaisia tilaisuuksia.
1: Ilostutat ihmisiä musiikkia?
2: Kyllä pyrin tekemään senkin, mutta toki olen ollut myös ihan rakennusalan yrittäjänä yli 40 vuotta. Eli se on ollut toinen ammatti, mutta kyllähän musiikki on kuitenkin semmoinen, että se... Sitä ei voi lopettaa. Niin kauan ääni kulkee jollain tavalla, niin aina tekee mieli sitä tehdä.
1: No entä ne on niin kuin toistensa vastakohdat tavallaan?
2: Se on hyvä vastapaino siis musiikki ja sitten tämmöinen käsillä tekeminen. Mä tykkään tehdä käsillä kaikenlaista kivaa ja niin kuin rakentamista esimerkiksi. Ja siinä on monenlaista juttua rakennusalalla.
1: Mutta eikö siinä ole kuitenkin, siinä näkee kättensä tuloksen ja sitten kun laulaa, niin näkee ihmisten iloiset naamat. Ja
2: nimenomaan. Tämä on se. Ja kuinka saadaan niin kuin ihmiset tyytyväiseksi ja... Molemmat on palkitsevia ammatteja. Mutta tällä lyhykäisyydessä on minun tarina.
1: No jos Teijo sitten esittelee itsensä ja...
3: Minä olen Lindströmin Teijo ja Tangonkuningas sitten todellakin vuodelta 2017. Voitin ensimmäisen laulukilpailun 7-vuotiaana koulun laulukilpailussa. Sitten voitin ne kilpailut siellä 4 vuotta peräkkäin ja sitten mä aloin esiintymään syntymäpäivillä ja häissä ja... hautajaisissa ja vanhemmat kiikutteli mua niin kuin eri puolille. Et se oli sellainen pikkulaulaja siihen aikaan. Ja piano on mun instrumentti, sitä mä oon opiskellut ja soittanut koko ikäni. Ja se on tuntuu, että siitä on tullut mun sormien jatke sillä lailla.
1: No minkälaisissa paikoissa sinä tänä päivänä esiinnyt lukuun ottamatta näitä konsertteja?
3: Aika paljon konsertteja. Sitten on paljon musiikkiteatteria, mitä on tässä tullut viime vuodet tehtyä. Ja itse asiassa me ollaan Matinkin kanssa päästy tekemään yhdessä. Ollaan kierretty tuossa 1,5 vuotta tuolla ympäri Suomea Olavi Virta-produktiossa sitten, joo. Että mä oon siinä ollut nuorempi Olavi ja Matti pikkasen vanhempi Olavi siinä
2: aika
3: sitten.
2: Aika paljonkin vanhempi. No,
3: että musiikki on niin kuin ollut elämän suola ja se jotenkin antaa... Että sä näet niiden ihmisten ilmeitä, pääset vaikuttamaan toisten tunteisiin, niin se on varmaan aika...
1: No sitten mulla heräsi semmoinen kysymys, että kun Matti nyt oli muurari, ei sinulla ole mitään tämmöistä ammattia.
3: Oikeeta ammattia.
1: Ei, mutta oletko musiikilla elänyt?
3: Mä olen aina elänyt tähän asti musiikilla, että jos nyt sanotaan, että mikä on mun niin sanottu oikea ammatti, niin mä oon johtanut yli 25 vuotta kuoroja. että et ehkä voisi sanoa, että se kuoron johtaja on niin kuin sitten se mun sellainen leipätyö ollut ennen sitä tangokuninkuutta, että kyllä ennen sitä kruunuakin, niin kyllä paljon tein keikkoja erilaisissa paikoissa, mutta tietysti sen tangovoiton myötä sitten tuli ne tanssit siihen mukaan.
1: Puhut nyt varmaan, kun kuorosta puhut, niin tästä show-kuorosta. Minkälainen kuoro tämä on?
3: Suomen suurin show-kuoro. Naisia, niitä on tällä hetkellä reilu 100 laulajaa. Parhaimmillaan niitä oli tuossa ennen näitä rajoitusvuosia, niitä oli 140. Ikähaarukka siellä on semmoisesta reilusta 20 lähemmäs 80. Että äiti-tytär-parejakin on niinku useampi ollut siellä laulamassa.
1: Ja sinä saat niille komennuksen, noin, vaikka noin pikkuinen mies olet.
3: Sitten pitäisikö sanoa, että en kommentoi, mutta kun on samanhenkisiä ihmisiä, niin viihtyvät keskenään ja sitten se musiikki yhdistää ihan niin kuin meitäkin täällä, niin sitten siinä vaikka siellä tehdäänkin sellaisella harrastuspohjalla sitä. Että.
1: Sitten mulla on vielä yksi, minkä minä sain tietää, että kun netissä tutkin teidän taustoja, niin Lennän herra.
3: Niin, mä oon tällainen vähän suuruuden hullu, että pitää aina jotain projekteja keksiä, niin tuolla Keski-Suomessa Jämsässä, Jämsän koskella, niin siellä on rakennettu vuonna 1937 sellainen Ilveslinna, mikä on ollut aikanaan tapahtumakeskus kylän ihmisille. Ja nyt sitten sitä siellä on vähän remontoitu. Ja itse asiassa viime jouluna me Matin kanssa siellä jo konsertoitiin joulukonserttia ja on tulossa tänäkin vuonna, että pitäähän linnassa kuninkaitten käydä. Että se on niin kuin tällainen.
1: Näin.
3: Joo.
1: Ja sulla aika riittää siis nyt vuorojohtamiseen, remontointiin ja sitten konsertteissa kiertämiseen.
3: No välillä tuntuu kyllä, että on liian vähän tunteja, että voisi olla sellaisia vapaapäiviäkin. Täytyy myöntää, että täällä ainakin kun on niin kivat kollegat, kenen kanssa näitä juttuja tekee, niin vaikka olisit miten väsynyt, niin täältä kyllä saa energiaa. Ja tuossa tännekin Matin kanssa lennettiin yhdessä, pomppasimme Helsingistä tänne. Ja
4: sinivalkoiselle siipi.
1: Teijo, sinä olet siis ennenkin ollut täällä Purosissa. Sinä olet myös, Matti.
3: Niin. Olavi Virta-produktion kanssa täällä pyörittiin viime maaliskuussa mun mielestä.
1: Useamman konsertin teitte.
3: Joo, se oli se musiikkin näytelmä, mitä pyörittiin. Mutta Purosissa ei oltu silloin yhdessä.
4: Ei ollut.
3: Tänne on aina kiva tulla. Joo.
1: Hyvä. Odotellaan konserttia. Te menette tuonne näyttämölle ja minä jään tänne kuuntelemaan. Kiitoksia.
5: Kiitoksia.

0: Nyt minä sain tähän neljännen tämän konsertin solisteista. Eli kerrotko sinä nyt, kuka olet ja vähän itsestäsi?
1: Hautaluoma Juha olen minä. Olen Laihialta. Iskemälaulaja, teen tanssimusaa ja keikkoja ja sitten nyt viime aikoina teen tosi paljon musiikkiteatteria.
0: Niin kuin nämä toiset pojat.
1: Joo, kyllä. He ovat tehneet Olaivirtaa ja mä oon ollut tekemässä Tapani kanssa nyt viimeksi, että me ollaan tehty jo toista vuotta sitä ja meillä on nyt 60 esitystä jo takana ja yksi on vielä jäljellä nyt tänä syksyn. Tapani kansasta. Tomi Metsäketo on Tapani kansa ja sitten minun lisäkseni on Rami Rafael ja Jenna Bogeberi. No siis pääpiirteissään sama bändi kuin mikä nyt on lavalla.
0: Joo. Ei sulla ole muuta ammattia. Elätätkö laulamisen?
1: Kyllä mä eläisin tällä, mutta kyllä mä teen niin Seinäjoen sairaalalla töitä. Se on mun päivätyö nyt ollut jo vuosikausia ja mä teen vain virka-aikaa, että mulla on kaikki viikonloput ja illat on vapaata. Että niin sinänsä hyvä tilanne, olen onnenpoika.
0: No minkälaisissa paikoissa sinä käyt esiintymässä ja laulamassa?
1: No siis tosi paljon tanssipaikoilla. Mä oon viihdeohjelmien artisti. He järjestää mulle keikkoja sitten tällaisiin konsertteihin ja sitä musiikkinäytelmää, niin sitä on nyt kyllä tehty niin kuin viime vuosina niin paljon, että se
0: on työllistä, on hyvin työllistä.
1: On kyllä. Niitä on ollut useita kymmeniä vuodessa. Että se. Ja mä oon nauttinut. Mä oon pikkupojasta asti tietenkin enemmän tai vähemmän näytellyt ja harrastajateatteria harrastanut niin Kauhajoen, mistä olen kotoisin. Niin.
0: Kun sinä näissä erilaisissa laulukilpailuissa, tangomarkkinoilla?
1: No tangomarkkinoilla olen ollut. Mä olen tavallaan vähän niin kuin prinssi. Kolmen parhaan joukossa olen ollut ja Kotkan meripäivillä mä oon voittanut solistisarjan ja Laila ja Olavi laulukilpailu voitin vuonna 2020 ja sen jälkeen mä oon sitten ollut niin kuin viihdeohjelmien artisti. Laulukilpailut on minusta hyviä siinä, että siinä tulee tunnettavuutta ja sitten pääsee niin kuin piireihin ja sitten sopimuksen jonkun ohjelmatoimiston kanssa. Keikkojahan kaikki haluaa tehdä, mutta ei semmoiselle oikein voi myydä keikkaa, jolla ei ole mitään nimeä.
0: Ei.
1: Totta kai, jos sä oot hyvä, niin aina keikka poikii seuraavan keikan, näin ajattelen, mutta sitten juuri se, että pitää olla jonkinlaista näkyvyyttä ja sitten tietenkin keikka keikalta sitä tulee.
0: Okei, nyt sinäkin saat mennä valmistautumaan tähän konserttiin ja rentoutumaan, kun ryhdyt tosi toinen.
1: Kiitos sinulle. Kiitos.

0: kun on kuultu näiden esiintyjien kertomuksia tässä, niin minulle tipsattiin yksi, joka on tullut tänne kuuntelemaan tätä konserttia. Kerrotko mistä ja kuka?
1: Pirkko Karjalainen on mun nimi ja tulen Sövdestä. Ja näiden esiintyjien esityksiä on nähnyt mun useita konsertteja aiemminkin. Että kovasti haluttiin, ja Reijo Taipale, hieno laulaja, niin hänen kiitos elämästään.
0: Kenen henkilöiden musiikkia he on silloin esittänyt, kun sä oot ollut?
1: No tämä samainen ryhmä on esittänyt muun muassa Esko Rahkosen. Sitten on ollut tällä porukalla, ei juuri tällä kokoonpanolla, mutta kuitenkin samasta ohjelmatoimistosta on ollut Katri Helena elämästä. Sitten on ollut Jampa Tuomisen elämästä.
0: Miten sait tietää tästä konsertista?
1: Mainostushan se on se, että sieltähän sen näin, ja toki tarjottiin meille Sövdeenkin tätä nyt, mutta kun ei meillä ollut mahdollisuutta. Meidän hallintoalue on niin pieni ja siellä ei ole niin paljon rahoja, niin me ei saa tukea sieltä muuta kuin yhteen konserttiin vuodessa. Okay. Ja meillä keväällä oli jo. Kovasti haluttiin lähteä. Oli ihan kiva lähteä kuitenkin, että kun reilut 100 kilometriä, 120 tänne, niin se nyt ihan...
0: Ootko ihan yksin?
1: Eikö mun miehen kanssa. Se kyllä varmaan ihmettelee, mihin mä jouduin nyt sitten siellä.
0: No kyllä meidän nyt täytyy mennä takaisin sinne. Joo, kiitos sulle. Nyt täällä ilmaantui monta muuta, jotka tulee Puroosin ulkopuolelta. Kerrotko sinä kuka ja mistä?
2: Erja Islaveltä.
0: Miten sinä sait tästä konsertista tietää?
2: No mä näin sen nyt tuolla Facebookilta.
0: Mainos.
2: Mainoksen uhri.
0: Onko teillä siellä Islavella paljon suomankielisiä tapahtumia?
2: No kyllähän sillä Suomiseuralla on jonkun verran.
0: Sä kuulut Suomiseuraan?
2: Minä kuulun Vinveden Katrillin
0: etupäässä.
2: Mutta
0: aktiivisena?
2: Aktiivisena nimenomaan.
0: Kyllä, kyllä.
2: Mutta kyllä mä Suomiseuraankin kuulun, mutta aktiivinen olen Katrillissa.
0: Joo, Katrilli on...
2: Tanhuseura.
0: Tanhuseura. Mm. Te olette ollut Puroosissa monitoimitalolla tanssimassa.
2: Ja.
0: Selvä. Mä tykkäsin, että tämä Katrilli oli tuttu, että olin kuullut aijaa.
2: Meitä on 12 henkeä nyt sieltä Puroosista. Sieltä päin tullut me Katrilli henkiä.
0: Täällä konseptissa mukaan. Oi, hyvä, hyvä. Sitten tulee seuraava esittely.
3: Me tulemme mieheni kanssa tuolta Varberista, Länsirannikolta. Eija ja Leo.
0: Eija ja Leo?
3: Joo.
0: Ei ole sukunime.
3: Kyllä taitaa olla meillä.
0: Ei olekaan.
3: Airisniemi.
0: Airisniemi,
3: joo.
0: Hieno nimi on.
3: Se on hänen perua.
0: Kyllä, kyllä.
4: Tietenkin se on minun perua.
0: Mistä te saitte tiedon tästä konseptista?
3: No ystävien kautta esimerkiksi Göteborgista sillä. Ja sitten mä luin jostakin myös tiedotteen, että tämmöinen tapahtui just sieltähän sitä kulkee.
0: Niin, onko siellä Varberissa kuinka suomalaisia?
3: Kuule, siellä kato ikäpolvia ja on tullut ja monet on lähteneet jo pois kuule tältä meidän keskuudesta, niin kyllä, että ei ole paljon.
0: Onko teillä mitään toimintaa siellä
3: suomalaisten? Ei ole kuule ollut varmaan 15-20 vuoteen. Meillä on ollut kyllä aktiivinen seura, mutta ei nyt ole enää.
0: Oletteko te kauan asunut siellä?
3: 69. Minä olen asunut, mutta mieheni tulee.
4: Minä olen asunut 23 vuotta siellä.
0: Aha, okei.
3: Hän on muuttanut Puroosista vaan.
0: Miksi sinä Puroosin olet jättänyt? No kiitti sulle.
3: Kiitos.

0: No niin, nyt onkin sitten nimipäivät viikolle 42. Nyt onkin 11.10. vielä viikko 41, mutta meillähän on tapana kertoa tämänkin päivän nimipäivä. Ketkä viettävät nimipäivää tänä päivänä. Ja ne ovat Otso ja Ohto. Heillä on nimipäivät siis tänään. Ja on myös kansainvälinen tyttöjen päivä, YK:n teemapäivä tyttöjen oikeuksien tukemiseksi. Ja sitten maanantaina 12.10. nimipäiviä viettävät Aarre ja Aarto. Tiistai 13.10. nimipäivät ovat Tanja, Taina ja Taija. Keskiviikkona on sitten Elsa, Elsi ja Else. Heillä on nimipäivät silloin. Torstai 15.10. nimipäivät ovat Helvi ja Heta. Siis minä olen Heta.
1: Onneksi olkoon.
0: Kiitos.
1: Heta.
0: Oh, ja Tanjalle onnittelut täältä studiosta ja täältä radiosta ylipäänsä.
1: Tanja Heikkilälle, kyllä.
0: Ja sitten on perjantaina 16.10. viettävät Sirkka, Sirkku, Stella ja Luna. Lauantai 17.10. on Saana, Saaga ja Saini. Ja sunnuntaina 18.10. nimipäivät ovat Satu, Luka, Luukas ja Säde. Ja täältä radiosta onnittelemme teitä kaikkia, joilla nimipäivät ovat tulevalla viikolla.
1: Onnea, onnea.
0: Onnea, onnea jokaiselle. Tähän soitamme teille sellaisen musiikkikappaleen kuin Villihanhet lentää pois. Ja tämän esittää tämän vuoden tangon kuningatar Raija Mäntyniemi.

No niin, ja sittenhän meillä on tapana nimipäivä onnittelujen jälkeen kertoa, ketä on onniteltavina syntymäpäivän johdosta tulevalla viikolla. Ja tässä nyt minulla on listassa 2 nimeä. Ja minä nyt luen ensinnäkin, tässä on 2, joita näkövammaisyhdistys onnittelee. Ja Sisu Sampo onnittelee 2 henkilöä ja he ovat Margit Luoma. Hänellä on 13.10. syntymäpäivä. Sitten on Eila Johansson. Hänellä on 17.10. syntymäpäivä. Ja sitten Eila Johansson saa myös näkövammaisyhdistykseltä onnittelut. Ja tietenkin meiltä kaikilta täältä studiosta. Oikein hyvää syntymäpäivää. Mikäs päivä tämä 17 on? Onko se lauantai vai? Mikä no, viikonpäivä mahtaa olla? No kuitenkin tulevalla viikolla. Vietähän hyvä syntymäpäivä, Eila. Ja myös Margit. Ja teille täältä soi J. Eskelisen esittämä kappale Elämä kantaa.

0: Paksu Sampo.
1: Seuraavana onkin sitten vuorossa runo. Tai kaksi runoa. Mulla on tässä kaksi tämmöistä aika lyhyttä runoa. Tämän ensimmäisen runon nimi on Niin kuin meri. Niin kuin meri on ihmisen elämä. Tyynet ja tyrskyt siinä vaihtelevat. Ja vaahtopäiden voimentuessa kimaltelee aurinko kirkkaampana kuin koskaan. Uljaasti ja täysin purjein on elämän merelle uskallettava mennä. Sillä kootuin purjein satamassa lepäävä laiva on vain surullinen sivustakatsoja elämän suuressa seikkailussa. Ja tämän runon oli kirjoittanut Raili Malmberg. Sitten toinen runo. Sen on kirjoittanut Kirsi Kunnas. Ja sen nimi on Tunteellinen siili. Oi, sanoi siili, olen tunteellinen siili. Olen hyvä, kiltti, helle. Ja kenelläpä kellä on vastaan sanomista. Se vain on surullista, että piikkikuoren alla siilin hellyys piili. Oi, sanoi siili, olen surullinen siili. Niin yksinäinen, jotta. Ja se on aivan totta. Se yksinänsä eli ja piikein piikitteli. Ja piikkikuoren alla sitten itkeskeli. Se oli vähän surullinen.
2: Se oli pikkuinen surullista.
1: Mutta kuunnellaan Kyösti Mäki-Mattilan kappale Ajatuksissani tähän.

Ja, no niin. Tässä on nyt tällainen juttu kuin taipuu vaan ei taitu. Vanha satu kertoo tammesta, joka seisoi paikallaan yli 100 vuotta, mutta kaatui viimein myrskyssä. Puu romahti jokeen ja ajelehti virran mukana, kunnes takertui rantakaislikkoon. Kaatunut jättiläinen kysyi hämmästyneenä kaisloilta, kuinka te olette selviytyneet myrskystä, joka oli liikaa jopa minulle, mahtavalle tammelle? Kaislat vastasivat, kaikkien elinvuosien ajan olet itsepäisesti vastustanut tuulta. Olet ollut niin ylpeä, ettet ole suostunut antamaan yhtään periksi. Me sen sijaan emme ole koskaan vastustaneet tuulia, vaan taipuneet niiden mukana. Tunnustamme tuulten ylivoiman. Mitä kovemmin se puhaltaa, sitä syvempää me kumarramme. Ja näinhän se on. Ja tähän sitten kuuntelemme Arja Havakkaa, joka hän esittää sellaisen kappaleen kuin Yksi tähti.

0: sinne Arja Havakka häipyi. Ja mulla on tässä tämmönen lyhyt juttu onnellisuudesta. Onnellisuus ei tarkoita sitä, että jaksaa joka päivä hymyillä. Rakkaus ei tarkoita sitä, etteikö välillä riidellä. Ihminen, joka lakkaamatta hehkuttaa onneaan, ei voi olla todellisuudessa niin onnellinen. Se, joka osaa välillä itkeä, huutaa ja romahtaa, on ihminen aidoimmillaan.
1: Mm.
0: Suurimmat tunteet vaativat välillä romahdusta, mutta se, joka niistä jaksaa aina nostaa itsensä ylös, on selviytyjä. Ihminen, joka on saanut kolhuja, on oppinut elämään. Ja ihminen, joka on saanut lohdutusta, on oppinut rakastamaan.
1: Mm, kyllä se näin on.
0: Ja nyt ja jos mennä. Sinä nyt menet Asta sitten jo luet ne yhteystiedot.
1: No, minäpäs luen nyt yhteystiedot ja nehän ovat Sisusampolle osoitteet Sisusampo. No joo, sanonko mä tämän niillä ohjelman? Tietenkin voi kuunnella tiistaisin ja perjantaisin 17.30-19 välisenä aikana. Ja sitten kanava on 92,5 MHz. Ja osoitteet Sisusampolle ovat Radio Sisusampo, Sturebyn 51-504-944. Puros. Radio on tarkoitettua postia. Voitte myös käydä pudottamassa monitoimitalon B-rapun eteisen seinällä olevaan valkoiseen postilaatikkoon. Ja sähköpostiosoite sisusampo@hotmail.com. Voit myös käydä vierailemassa Sisusampon kotisivulla. Osoite sinne on www.sisusampo.se. Siellä on tietoa ja valokuvia toiminnastamme. Olet myös hyvin tervetullut mukaan radiotoimintaan. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä johtokunnan jäseniin. Ja keretäänkö me soittaa tähän tämä, mikä tässä
0: kyllä
1: on?
0: Me keretään.
1: No niin, tähän sitten kuuntelemme sellaisen kappaleen kuin Jokijärvi humppa. Ja tämän esittää Pentti Kumpulainen, entinen Ruotsin Suomi.

0: No niin, tähän ennen lopetusta täytyy nyt vähän saada kevennystä. Minulla on tässä näitä lasten suusta juttuja. Ensimmäiseksi luen tämmöisen, että paras ikä mennä naimisiin on 23 vuotta, kun on ainakin 10 vuotta tuntenut jo aviomiehensä.
1: No niin.
0: Kamille 10 vuotta on sanonut näin.
1: Siinä on kerännyt tutustua jo.
0: Sitten on, mitä treffeillä oikeastaan tehdään? Treffit on sitä varten, että huvitellaan ja ihmisten pitää olla treffeillä, että opitaan tuntemaan toisensa. Jopa pojilla on joskus jotain mielenkiintoista sanottavaa, jos oikein tarpeeksi kauan kuuntelee, on sanonut Linette 8 vuotta. Sitten on Mattin 10 vuotta sanonut, ekoilla treffeillä sanotaan toisilleen mielenkiintoisia valheita.
1: Aha.
0: Niin, sitten ollaan valmiita seuraaville treffeille.
1: Just.
0: Sitten on hyvä. Onko parempi olla sinkku vai mennä naimisiin? Anita 9 vuotta on vastannut näin. Tytöille on kyllä parempi, että ovat sinkkuja, mutta pojat tarvitsee jonkun siivoamaan.
1: No niin. Siinä on hoksattu.
0: Entäs sitten, mitä tulisi tehdä, että avioliitosta tulisi hyvä? On kysytty, ja tässä ensimmäisenä Rikkaan 10 vuotta vastaa näin. No, vaimoille täytyy sanoa, että ne on kauniita. Myös silloin, vaikka ne näyttäisi pakettiautoilta. Hyvin sanottu.
1: On.
0: No entä sitten Matias 6 vuotta? Sanoo näin, rakkaus tuntuu jaloissa. Ne kävelee sinne päin, johon on rakastunut.
1: No niin, kyllä.
0: Ja Eveliina 5 vuotta. Tunteita tarvitaan olosuhteisiin. Voi olla sellainen olosuhde, että tykkää jostakin tai sitten ei.
1: Ei tykkää.
0: Ja viimeisenä Tood 7 vuotta. Kun ihmiset tulevat vanhoiksi, he eivät enää sano, että he rakastavat toisiaan. Silloin he kysyvät, että ottaako kahvin kanssa pikkuleipää.
1: Ahaa, näinkö se meneekin?
0: Hän on varmaan kuunnellut kotona mummua tai
1: jotain
0: isovanhempiaan.
1: Kysyy toiselta, haluatko pikkuleipiä?
0: Mutta niin, nyt meidän tosiaankin ohjelma-aikamme on kohta lopussa ja on aika kiittää sinua, joka kuuntelit, ja myös sinua, joka soitit suoraan ohjelmaan. Ja ensi viikolla on sitten vuorossa Hannun tiimi. Olethan silloinkin kuulolla. Ei muuta kuin oikein mukavaa sunnuntai-iltaa ja alkavaa viikkoa, 42 ko se oli, kaikille teille. Pitäkää taas huolta itsestänne ja toisistanne. Ja tähän viimeksi kuunnellaan kappale Sami, kappaleen nimi on Tunteella ja sydämellä ja sen esittää Sami Keskitalo. Hei hei,
1: hei kaikille.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: närradioverksamhet i Borås. Lutherska evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan .blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielu

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen.

0: meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai juurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä.